0: Yesebo.
1: Bwana omweta izi fomu oyo okusinzira erabere budunga.
0: Lwamukaga.
1: Lwamukaga aberere budunga mbakunze tibana mwe fije mwe zigede ni obusesa wadi de Fuanda.
0: Mm.
1: Kitu wagire omwambi wa ifoleta Fadi.
0: Eh.
1: Izi gaide izi fomu oyo erabere budunga.
0: Gale sebo.
1: Yeah.
0: Embeire lija kunyoka, embeire kobera mwina kobere mwine. Nti lwamukaga embeire. Mpaka da mbeire. Bayo nti bagane ine, eno mpaka da mbeire. Era ajo kuli abeine. Ah, ngoti ataka yogerekeka. Bakoba nti gundi oyo. Gundi oyo tumuwe chitibwa che. Hello.
1: Owe chitibwa Fanta.
0: Wanji sebo.
1: Ono ndego yaya oidinga ono waisa bulezi
0: yesebo
1: ankobi ati kuredio nga ndi kuino
0: mm.
1: Ati ngampa gira Fahadi na gere raye mkoseja na kwa ati uwe sirikire
0: yesebo
1: ndi uwe sirikire zeyendi ya zira kutia
0: mm.
1: Aira ndi kungaba ntu abena bichende
0: yesebo
1: abantu abebu naya na chikondo nzenu yene yeba jokuzika
0: yesebo
1: abantu abebu tabala
0: mm.
1: Buholo goma nsinze
0: aha
1: abantu bangabe ituba
0: yesebo
1: na wanga ize gansi ere na wandala banguwe mangu kuwa tuwa kuna onarebo simioni
0: mhm
1: aida kuwa gira babenga ba giraba na baso gabo
0: yesebo
1: ate tuwa banisha imani waifo na abe isa abide igumba
0: mhm
1: odati ya losi
0: okale sebo
1: kubira kasi mojori kuhu dhabi adi jefu hata biyari koba
0: okale sebo
1: kwa na kuchana akola mhm mtu kwa ya haje na mitende kalunga mi adi ya maiso na ukuhulirisa ya maiso ngotu uereza abe biyari kwa kabaje maiso
0: okale lwamukaga mission lwamukaga aga luno kuminje zikade ni busesa hello
2: sai papa
0: wanje sebo
2: wewe kuereza
0: wewe kuuliriza
2: disinge na mungalo yempanga yempulire mirembe ndavanga
0: lwamukaga lwamukaga yesebo
2: ifeza kitulobera kuona ni mukanda wange bali ko yasini
0: yesebo
2: ankobanga ati mona nenda kutegera ku bintu ebyo ndi musiba mugugu
0: abone chebetembaire
2: abone chebetembaire
0: yesebo
2: kuri kuidana yidina abantu bange nga mukaga waona kendi kubuza Fanta
0: yesebo
2: etani ga numero kare so lavu tuka ku waneti ne furuma na mungalo
0: ebe
2: yesebo
0: oba kwenda gula tiketi enambe yoko obo ogulie tiketi oliye wala
2: kale baba
0: okale yesebo we bale kubanga oliyo ngoli ulirisa hello wanji sebo oli wansi mko
3: onaka kwa shabu ingina mutumba
0: yesebe na mutumba manager kali moya ali wobulunji no kali sebo ayi banange mukere ku mukere ku
3: yauda
0: kubanga muja kutukanga feze soke yoku sinanwembe ilewe ile wade makunumirwa fera ali bakubira amasimu ali kule hello busoga boyo
4: Arisebo.
0: Wanji sebo.
4: Kwanta wewa lo weleza.
0: Wewa likuli isa buso gapisete yo.
4: Onusale ongo mtole jamiri ya nazinoni.
0: Lwamukaga.
4: Baba wange jijaku wa mwevu sesa. Ndi kukungaba antu wale na msisi ima ya mwajarisi.
0: Yesebo.
4: Na kungaba antu avechi wani edi amiri magada.
0: Hmm.
4: Avechi tulo vona vona. Ndi zesale ongo mtole jamiri mwuri jitu wajiri. Kafuero wa busoga.
0: Lwamukaga. Mama. Dijakuwala lwamukaga luno. Lwamukaga luno. Hello.
5: Hello, DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
5: Kandi ari na yiri.
0: Lwamukaga luno.
5: Oboli tuse tusigeza kuwana kubuna
0: kubuna kubuna kubuna kulele kumina muenda tusigeza kuwana kuhibili kumina
5: muenda ni chonka
0: mmm
5: na inazi game kwa ipati ujero jere ya boi cheni ikola
0: yesebo
5: kati yesebo ento pinga kuhuwezi ndi kese ento roido kunambe ene yu ye nanti kwa kujabi je fanta meriko
0: anti buotaku
5: ee
0: nze nkuku bida
5: ee
0: tiwa kuhu nkubilo timvata nze waka sotaku imide ntie nze njaku kubida we nao
5: Kaya nisa DJ Fanta.
0: Kali weba likuba ngulio. Ngulio uli.
5: Timu kawo. Timu wakayino.
0: Kali sewe weba likuba ngulio. Ngulio uli lisa. Hello.
6: Hello.
0: Wanji sebo?
6: Nukaba kubia George.
0: Mm.
6: Kusele na mutumba.
0: Ena mutumba.
6: Timu kafuero.
0: Mm.
6: Nipenda sampari ingile kwa kembo kagosipo. Kaya semi ya yokuwa uruo.
0: Muna, wena kemba kagosipo? Akemba kagosipo kari kuenda. Baka yada batia?
7: Evi ya alema.
0: Karimu?
7: Kari omo.
0: Evi ya alema, evi ya alema.
7: Wanjina angana ye.
0: Leka angakuwe, kakanu. Zendika kuwa. Edi ya hundi hali yao?
7: Gali ya kandi ya kari gani?
0: Be. Tutoe idio kuwe mba.
7: Ok, gaza tabu.
0: Jase umuwa kizi wa vaku sababu moka. Kie mboka mwembele.
7: Gaza tabu.
0: Ho! Akono jake mba. Jaka
7: kupa kumbe ide.

0: kubamponya
1: ajja kuembe ino sebo komao m
0: igazeta
1: komao komao kubangu lo mukaga tenda wegemi
0: agazeta
1: hello ali kulein
2: hello sebo
1: wanje sebo
2: lokasiriye gwanga bubutya
1: yes sebo
2: owetiwa ndina abana abali kwenda kusindika sente
1: m
2: alikubuza bafuna namba ya radio bate kuyafanta
1: nsomye namba yange sebo mukama wange
2: bate kuyiyo
1: enamba kwa mwini nota sente enamba liziro msambu ana atanu mkagana itanu mkagana msambu enamba ili tame na gafida ulistege hey.
0: Na kugeni
1: stege chindwe chua enamba ili tafida enamba liziro msambu ana atanu mkagana itanu mkagana msambu elasa dobo zila waka sente ido sobulo tako olwa ido mwabuki mna nize ah. Wata aku, enambe etame na gafida. Si indikanze mwene nja kukubida. Tiendo ukube. Wata aka au, ate ngeriyo hundi yako zezi. Ate hile. So, wata aku nze mwene ma nja kukubida.
0: Gena wala nestoku.
1: Tiruwa na mkukubida.
0: Hey.
1: Toka tota aku, enambe etame na gafida. Edisilo msambu ana, atanu, mkagana itanu, mkagana msambu. Edasika diliku minaandala, tukata ambla mpola mpola. Hey. Alikule imi.
3: Wala wala kutuhete.
1: Wala wala kuulilisa.
3: Wai sokalo ya chalini wa mpiti kalino.
1: Hmm.
3: Ana chendi kufa kafuero.
0: Hmm.
3: Kafuero muganda wange.
0: Mplida mwana waika. Mwana waika mplida.
3: Awango huo na wabazi ni. Ayi ni umusalishia.
0: Mplida mwana wa mama.
3: Ni kusindike senda matezi. Ayi tinu kwa wakuiza. Waiza kujomu wabizu wa kafuero.
1: Nkale sebo.
0: Niyanzili.
3: Nkale wai sokalo ya chalini wa mpiti kalino.
0: Niyanzili.
1: Eh, ali kulein.
4: Hello.
1: Wanisebo.
4: Ono bali na. Tabakaire na bukalu.
1: Yesebe na bukalu.
4: Simo kafuero.
1: Mm.
4: Kikiza.
1: Eh, kale sebo.
4: Kafuero mukobera mu gumu.
1: Eh, rwa mukaga uyu ali kuulira.
0: Amina mzee yinze ni mu gumu. Wanjira ta.
4: Nikwenda be mu gumu.
0: Nkale munange.
4: Yesebo.
0: Eh,
4: tulikuiba tulikuiba.
0: Sala dai mwe.
4: Amina.
0: Obu kairo bubili tuje nabwo.
4: Tuje nabwo.
0: Ni kwekiri baba.
1: Tifa afadi mtukobye mtulese mtia.
0: Anti tulikwenda kubatola kubukere bubili tuje nabwo. Ah manager bulo Faizo ekamuli chamani tu.
1: Eh.
0: Chamani satu. Muli rogole kumusumbwa bavo kunkoba.
1: Agule tiketi chamani.
0: Alikwenda kubuta kwa muli rogole musumbwa.
1: Chamani agule tiketi.
0: Muna chamani bulo Faizo. Gula tiketi.
1: Bolo Faizo chairman, gula tiketi.
0: E butansi.
1: Akube isimu, akube kuyiyo. Tumute kuna gula yo tiketi.
0: Dabu. Eh, kuba kuno kwa angoba hey. Kakoka likuzikira zikira. Ai chairman yomulamba simu
1: esi. Chairman ya gula yo kabantu tiketi.
0: Agulile kuna abantu
1: tiketi. Chairman ni Bolo Faizo, gula yaka. Kuba kwa isimu ya kafero.
0: Niga akubo kuko.
1: Be akubo kuko.
0: Akubo kwa angi. Mwena chairman
1: isa. Eya ange njite ile mkodi.
0: Yangu ya.
1: Eya angobo likuwe nangu kubile taku senti.
0: Hey.
1: Hey, I know now when you make a bro, njita ile mukodi.
0: Hey. I mean, I can't talk about how you are.
1: Lika ife bantu ife tuli haba fumbo nga tuina batu sumbu wa banji.
0: Hey.
1: Ayo bodimu fumbo kwa zeba kusumbu wa.
0: Hey.
1: Toke tagai buti nze fanta.
0: Be, ndege sakuwa kandu
1: wako. Haba sumbu wa banji. So,
0: ndege samuku.
1: Tiende ino kuniza mwana wa rusa wa.
0: Hey. Ah, hey. Chetofu. Ayo mwana we rusa ga ya kugachi.
1: Mwana yu.
0: Eh?
1: Hey.
0: Fata.
1: Hey, wow. Ante liche ya mpai.
0: Mm.
1: Yoko na ntio kemoge ile ku.
0: Hey, ngoma na.
1: Just yang. Tindi na kwai. Ah.
0: Mwana yatu.
1: So, manager ule Faizo kubo kwa mkuru oyu.
0: Akube kuno.
1: Ali kule ini.
4: Alo Fanta.
1: Wanisebo.
4: Wale kutuweleza baba.
1: Wale kuulilisa.
4: Imu kafero kusire zile ne katube uwe. Bata.
1: Hey.
0: Ne yansi samuna ange.
4: Nenda kugumia.
1: Mm.
4: Tizena ayubo we katuba andi kukunga abantu abe kasozi na misu.
1: Yesebo.
4: Paka mukitero omona mona isola.
1: Mm.
4: Lino kubanga tuideyo.
1: Luamuka agaluno.
4: Encho tutusuze na kasente kuisimu.
1: Mm.
4: Ayi encho tulabanga tukasindika oko tugule tiketi twena.
1: Tiketi yangu misa tu awo batoja sula nku mitano ku mlyango.
4: Okale baba.
1: Okale sebo. Badangi mwebali kubanga mliyo ayi nga mkera kukubanga tukwenembe radio ditambule speed buli muntu agolola amangu tuli kwe namba ile kutoka sawa 19 b tukwene mbere jowele sawa 89 na dilikuwa nga lwa tuli mu machina olistegera
0: yes sir
1: nga tuli mu machina o
0: nga gali kutogota
1: oh, mama nze hello wanje sebo
5: wabale
1: kuulirisa
5: mbononi mbabona ipo wakale ndiye kamera kukumo nambali
1: nga karibo na sere da tiketi
5: da tiketi panta angalisa sasu na asa wenu kuma asa wenu kita ile baya mbeo ni gindu wako ni hindu
1: yesebo
5: nereko wana na graka kwero ayikuru no wa ni waka pan wan wa pa gindu ni gindu wako ni hindu ayi nara kira kwero ka kwero yari mkwero
1: asa yu uluwa fadi
5: uluwa fadi uli hindu nako baga nda kuida na kandu nama kala maangeli
1: kale sebo buti checha kuto ocha kuchuso kuila kufahadi kufa kafero
5: haa kila kua ulofa haa kila kua honga kufahadi asira u
1: so buti fahadi wali wao nero wagire kafero
5: haa sato kukuba ukuba muku kuhile nga ni kuba tindi u
1: yee
5: aliwa kuita mulamba
1: kani zebo
5: kina milioni ya debi yuti inato
1: mboli sekero muagizi wa fahadi ayo kusaga
0: ayo ya saga
1: yotio Iwo. Yenze omuli yango guli bulalo gwingira Minji's Garden.
0: Ate atisa kufuluma muera gweno gono kutufuluma.
1: Naendo okulumuka. Hello.
0: Ani.
6: Hello DJ Fuata.
1: Wanje sebo.
6: Ogemye pologome yena itandu yovwa ni mwene.
1: Yesebo.
6: Babo wena itandu yovwa ni ze kafwero kwemvwa meka ivwa kubukoli bulaire. Uze ndi woni tekiti omobiteno tubali kunkubira masimu otuke na itandu.
1: So tubiteke eneita anu wao
6: eneita anu musata baba nja kukuma bukume
1: kale tuida kuida yoku
0: tuyanza msee
6: kale baba
1: habi eneita anu tuida kubita yoku
0: bita yoku
1: msenta hawa eneita anu kubanga tukuletea endonge funtulo tibu achi
0: yesebo
1: yoka sito ulilo muno longa kulikuwala kudrive tota wana kubuza tege antiru wa mukaga tege antiru wa mukaga hata ule antimuno longa kulikuwala idofune tiketi yoku kumisa tu then wenye kubanga usasule nku mnyeita anukuchi
0: kumuli yangu
1: suja jaku niokele ilala hello
7: kamisa DJ Fanta
1: wanji sebo
7: ngabi yune hivi
1: tuata andi seko banti wa muka agalu no
7: kakolu tu sebo na kubwa lehi sikeye lehi wa kutu
1: yes sebo
7: timu wa kaima ya toho saati wa imu wa jiga kigambu bato tajizi bulu unji
1: lehi cheveta bato
7: lehi cheveta bato nji
1: yes sebo
7: awe tuli jovo nena nga timu wakari maali jajani tutairo uviji
1: kane sebo
7: kwa wazara kwa tuja nena mkwari
1: kane sebo kwa
7: sata evuli kanwa
1: yee aya hello
8: alo Dawudi ya chile lema
1: yesebo Dawudi
8: timu fadi
1: timu fadi
8: oba muna atatu nuliyo
1: kane sebo
8: yesebo
1: kwa wale kuba ngulio ngoli ulirisa busoga tusoteyo hello hello kale atufune moku anondi busoga royo
8: timu fadi
1: yesebo
8: teso mwamudu kivumbi teso
1: oli teso
8: leo mdaka zona nukuida
1: kale tukulinze sebo
8: timu fadi
1: kale wale kuba ngulio ngoli ulirisa hello oh wanaki kajamu kali wano kanji kabitirivu hello
9: wani ba
1: wani sebo
9: kabita na wete chivali endo kusinzira ituwa abantu waliko rasi lai edi anasewa la fadi
1: bona bali bajakunawa masu
9: fadi na mbona kutuwa lio waba isi
1: ee
9: kani wako ya nitingo fadi ya kukuru no
1: kani sebo kani sebo wale kubangoli chinge bogera kufadio ogema kuitama
0: eza chinge mya kuitama gwena au galigo
1: kafero
0: acha
1: ogema kuitama soka
0: echi nzengeme kuitama
1: avage makulaire watu vage makuitama
0: laire
1: ndo laire
0: okuli anga fene mama nze
1: Ari kulei.
10: Mu kafero. Oye.
1: Ye.
10: Ndiya bana lokolo battle ni.
1: Yesebo.
11: era so gafero kwa mmane kutwala ni kwa
0: ngale munange
11: oyo fanta saka busage
0: mabi die yo na
1: sekuni gira mwana msaga busage kale anti bi muri kwenda mdaza mtam feeling musaga busage mwana msaga busage
0: Wanda, wanda.
1: Wanga zila kafelo mbele mtia.
0: Ah, basa tapu.
1: Mnaze kunta haku munuwa kwenye.
0: Be, basa tapu.
1: Mwena kari musaga. Yeah. Mujia kudoba.
0: Haba lika. Haba lika. Haba waba itige.
1: Waa.
0: Hello.
1: Wanji sebo. Hello.
12: Hello.
1: Wanji sebo. Kari katufunde muwano hundi. Hey. Aye nga embeide dalwa mukaga. So kafero oli mwete FTF.
0: Embeide. Eri okulango kundi.
1: Ah, oli mwete FTF.
0: Nze ndi mwete FTF okuswaiga embeide.
1: Abakubi obete FTF.
0: Ezira kulanga kundi ezira tachidi. Kamubone.
1: Mm. Banange. Embeide dalwa mukaga. Basebo ni banyabo. Embeide tanika sawa ibiri da kuncho mpaka sawa 19:00. Mbili taka sawa ibida kuncho pake sawa ikumi kusawa mwenda
0: oida kutoka kumukakoge na chibembe
1: mukakoge
0: na chibembe
1: mukakoge na chibembe
0: eh
1: kare chizira buzibu that's what people are said
0: kwa hili jamot
1: drive nani
0: awuyo
1: wanji sebo
13: ulenje
1: wanji sebo
13: ndio
1: nwa ali akimwe ati wego
13: za
1: mwene da mukuru kuleza akafuero yes sebo eh woba ko mukuru ibutu ka kunimuka ko gena chilembe eh fetu fe drive verike da wa kunjo tudatu kayo ale sebo era Adio semba njia mchaza nera Ede mwebi gambia yukiranga Ale singa kafero semba
0: Ayo wani
1: Ayo nzo utena kule diyo nzo kwa wanga program nzida u
0: Chino mkuka kasa Yange tiba jiba kukungu
1: Soko kuhole muku wa umbone
0: Mkuhole muku
1: Otobo joko lange
0: Chino mkubi ya kukula muku
1: Kukowola muku kwemba muku
0: kwemba muku
1: otobo joko langere
0: anti onkobye oti kukowola muku
1: bekale yemba muku
0: nembe muku
1: tule lobozera hatu sirike tule aho tuli kuminji zitu tia ime
0: muli kuminji zi
1: ngabalanze katika kankobe msina ali kulanga basebo ne banjabo tulikuleta omwembyo wundi mu bukoli buleire aba bukoli buleire muli seti embere di reset tukuleta omwembi Kanzo kentewa nengoma embele dange wanumema Kantewa embele dange Soka tufone enge jojo tutaandika
0: Aga zatabu unemelele na muku memale
1: Ucho yenda
0: Kanemelele Kanemelele kangu terez
1: Kasoka tuandulo wanumembi Tufone enko lioka jajo
0: Metruwa kadango lina doe zilomu
1: Oye ni truwa kaya wanu
0: Ndini truwa kaya enkwe
1: Bajata bacha
0: Enkwe Enkwe
1: Kanga
0: terez enkuwe igewa kaga nungule
1: Oi dibusi tulikwenda bawagizi bwajyo kuidanga banireke neke basabo ni banyabo abali Minji's Garden we bale kuida ataka byobo likogerera
0: nsereke
1: yobo obodiere otime
0: ntime
1: kwandwa basabo ni banyabo abali ku Minji's Garden unakuruwa rero tukulonda onani ya singo kukubembaire ababaire baliwo embaire diliwo abembi baliwo tulikwiza ko mwembi Kafero wabu soga. Omwe mbiono aye mbira mbukolibu leire. Era mbukolibu leire yi yao. Simula.
0: Enkwe, enkwe mbi. Muna guobanga makako tiendo venga na enkwe. Enkwe, enkwe mbi. Mama guobanga makako tienda ngo kubebigala. Yeye likumwino geyengula weringa inuma gobe kumwino geyengule Muno likumwino geyengula weringa inuma gobe kumwino geyengule Ugeya mwino bwenzi Ngaga imweno mulimo Wageya mwino bulogo Ngaga imweno mulimo Ngobe wageya mwino bunafu ngana gaimwe chokulya ezira enkwe enkwe bi nkwe bi egwabanga makago otendo bengana nkwe enkwe enkwe bi ah wobanga makago otendo bengana nkwe abala mumwane mukumana yego mwenda chimba we akole birungi taba muwangazi kafero tidikendi gangala wo yenga mune imwe nkubyendongo kafero nganze nkubyembe irenze abala mumwane mukumana jime nkobera bena wangisa bona bafwe mwenkwe Charles ndigala wena nkobera beyo baba bona bafwe mwenkwe niwe manager bulo faizo wena nkobera beyo ndiko bani mwaba bukoli buleire munkobera kalenzi ako kuitale bona bafwe mwenkwe enkwembi aa enkwembi wobanga makago otendo bengana nkwe enkwembi mama enkwembi wobanga makago otendo bengana nkwe abala mumwane mukumana yego mwenda chimba we akole birungi taba muwangazi kafero tidikendi gangala wo yenga mune imwe nkubyendongo kafero nganze nkubyembe irenze abala mumwane mukumana jibulira jibulira jibulira jibulira ya bukoli bulaire akole birungi taba muwangazi kafero tidikendi gangala wo yenga kafero nze nkubyembe ire kafero nganze nkubyendongonze abala mubenda kunemya bwenemba mubukoli buleire naliga bane meseza abati mufadi bali kwegana gana kanona akasera mbalage waka baba
1: opposing oyo
0: enkwe baba
1: tomunanga ona
0: bo baba enkwe baba
1: botandise kutwembaku
0: enkwe baba enkwe baba mama iwe enkwe baba fwanto kobotia enkwe baba enkwe baba enkwe baba fwanto ewe mwezira nkwe
1: lekati lekati satisa
0: za cheni kuti satisa gobla nkoba lusoga
1: lwamukaga
0: kuti lwamukaga lwamukaga atembere ja kuogera
1: eto busoga bwejote garanti lyo mwembi gobeta kafero wabo
0: gobeta kafero wabo soga babere tibandidi kanuna akasega
1: mumbaire bategenti
0: aba babere tibandidi mumbaire kanuna akasera baide bakakase
1: nti bukoli bulere ino mwembi gobeta
0: nti bukoli bulere
1: ino mwembi gobeta kafero
0: asiga ngabalala
1: ari kule
12: wekitibwa
1: wajisebo
12: walokuze gwanga
1: bale kuulirisa
12: mwana yi kayo tu abantu wabo
1: wajisebo
12: waliyo tu abantu wabo furuza furuza ngotyo
1: zena munange tidi
12: eyi ni wale tano kulamba lendo babibona kwa kotri kwa balogo
1: ngamli kuulirisa busoga tusete yo
12: ayi kwa gurani wa mwata musa dolono yali sene ruguka
1: yesebo
12: abana sendo bana okuba kuleza
1: okuba lwa sande paka lwa kuna
12: ngena kweli mwatu le mesa
1: eh
12: sibo ni walogo wewe wana kuli tatu tuwa kuno oba
1: oluwa mukaga
12: uli no kuida
1: hey
12: ndiko no mulangira ko ga elamvran angubire ku simu yangi we plan era je kuli le mute je ndatu fika chimbi kimenecho
1: iwoni timu chi
12: ndi timu ndi timu kwanza
1: ya uli timu fanda likuda kuno milo bambe
12: ye pagira
1: timu je timu je pagira je wagira
12: yesevo
1: nao
0: Ewa fadi Ewa fadi Ewa fadi
1: Nse mpagira fadi
0: Angaza tabu
1: Mkobele nsua wachi mpagira fadi Mulo nzi wange Ate wawa Ate ufaneshi cho
0: Mkukobele ku Oye diachiri kuida Muti ndi kuenda kulagolu na kolu Ngene mbengere ndi kusoka andi teke kumbali Mkutia nke mpia kandere
1: Soko kubemu kolu yaka Mwetruaka yenu
0: Mwena kayo mwenda kunkopa
1: Aba mkoku
0: Nde mie Ndemi.
1: Oso bode mi simula. Ofe wano.
0: Omaza wabifuna mu busu.
1: Abo bode mi otukwa mu ko buyaka simula ofe wano.
0: Tijia kubira umu.
1: Wana uo?
0: Ti wange.
1: Ati si.
0: Nenda kusula gani.
1: Tukaya tukubira muku. Aha, tukubira muka kaya kala. Wabode mye fa wanda. Wabode mye sibu love wanda.
0: Anazatamu. Ikwena kulale kulabule kule. Choke mamu moti. Ayyeyeye mama. Mpwine tinge mambe ilewe. Kafero wabusogo muzibu. Bukoli bule ile nkambwe. Atenga ni mwensi nzira. Hapa ndi balikuwe buzanga. Atindani oyali kuwola. Ni kafero wabusogo mkugu. Ebinu mabibino. Nebi nsiga. Nikuja kuogera. Abaga fwetina. Nenda mugaleke. Aye dule nkwe. Wena nendo direke. Aku baby gala. Nendo bireke. Aga baby dada. Nendo bireke. Oge yengula. Nendo chireke. Ofuma abantu. Nendo chireke. Oge ya fanta. Nendo muleke. Oge ya bukoli buleide. Nendo tuleke. Kubanga tubalala. Bukoli buleide nkambwe. Nigabo muto muto. Ajitegera baba. Woje mbali. Atibukoli nkambwe. Yakwe nankuma. Bukoli nkambwe. Yakwe bujiri. Bukoli nkambwe. Ida kwe bugweri. Bukoli esiga. Yakwe mba. Nongera.
1: Nka kuongera.
0: Zenzira busibu.
1: Eh. I sing a party ali wo.
0: Alaka. Ee wo mama. Mpine kuru notinge mambe ile.

mumbage abe judimuliga ni mwa mumbagira abe nsale ni mwa bagizi abe rubira na wangisa abe na bukone mwide mugagire galiga bavide buna

0: Erija kuwala nga bweri wale.
1: Nga bweri kugala. Nga bweri kugala.
0: Erija kuwala womukaga.
1: Nga bweri kugala kubeno tulaka oliya kubati mumpo mugala asanira maka. Mpanda noze mbakunaza. Mbakunaza. Eh? Mbakunaza. Oje ulire.
0: Badag.
1: Ateyo bukoli bulere ne yakubembeire.
0: Ah! Kale. Ali play.
2: Hello DJ Panda.
0: Wanzi sebo.
2: Baba we balokuleta ba muntu oyo.
0: Aliwo tulikwete kateka lwa mukaga.
2: Baba tulisitende eno nako bakamali tvasitende tujerero.
0: Yes sebo.
2: Olo zaidi voto self gambo kadisi.
0: Mm.
2: Oyo mwana alikuja kwa bisa abantu.
0: Alikumusudia.
2: Kafuero oyo mfana yevufwe gali kwa gedigwa.
0: Kale se
2: bedongo.
0: Tumalizo romu kaka. Ya
1: sisa muganda kangi.
2: Era tulisitendo kuida baba.
0: Mm. Kale sebo.
2: Yes sir.
0: Kale kuba ngoliyo ngoli ulilisa. Era sikadyo dilijirira dia sa tunaita ndo nkada kaka kusawo mwendo gona ko lwalero. Tulimute kateka dalwa mukaga. Hello.
3: Okobota DJ Fanta.
0: Waza sebo okobota sebo.
3: Ono wekiti wa mkwano kwa ime magumba soedi maka niko muto from one of your made in Uganda.
0: Yes sebo.
3: Babo mwana fwa olivo no yo fanto ye di juna kanyo yo kafero webu soka.
0: Hmm.
3: Omwana aje mbieno vache imani kumikoro da vache imani.
0: Ati ya kwe baka vache imani kundi ni chetu jamu chindi.
3: Ati pekane chintu echoro mkaka.
0: Hmm.
3: Ifotu muidia no chakola.
0: Hmm.
3: Ni foto na ide yetu akusunanga kuhusu netu DJ Fanta olibona.
0: Ati toba na
3: yako. Mwanda pia la mchalo.
0: Toba na yako fadi.
3: Ay fadi. Amabu na bona ambabu na. Ay ngomwa anuka feraba sirias kucho.
0: Kale.
3: Kula flawa ya avutienu. Tula achia imani bona bona baba yenga bako zesa mwa anuyo.
0: Tuwe na fadi abi baeba muko zesa ino.
3: Bye.
0: Elabu wena bye.
1: DJ Fanta eria ya kubira isimu ya kari haja kumpa soda ngangu piene mbae kuminga tiro keide. Mkobe aide nana angana na
0: chia mani masana lazo waitu ba
1: wajaide na senti chenda soda
0: kale sebo
1: ee
0: alikule ini
4: alo
0: wanji sebo
4: webali mkama wange
0: wana webali sebo
4: webali kunto musta abiombe vido kumuuliza
0: ee aliyoruwa muka aga
4: eno muta vali kwa jile kukutindira na wiki kumale muka boy.
0: Mm.
4: Kama
0: ndio natoka nzo kile kwa akawali. Dale. Idoromo kaga mba. Awali romo kaga azira yo.
1: Awali azira yo ndikumaliliza
0: usabusa ndo. Usabwo tyo mwembi azira sawa.
1: Ndikumaliliza abasa.
0: Kwenda be mbiba nabaliwo.
1: Menge mole.
0: Hello.
5: Hello.
0: Wanzebo.
5: Na Julia soko zena chere ikaliyo.
0: Mm.
5: Zengo bande fwadi wa mani ino singoyo. Oya ikutengeta butengeti.
0: Uyo mukobere.
1: Weno beya.
5: Atenze ni kukobera mazima.
1: Ah, wacha.
5: Okwada kwa kusinga.
1: Okobochi okwemba kuli ya bigambo.
5: Okwabona.
1: Yo
5: ni mbono tiwa mali.
1: Gabula busivu.
5: Ugesi gaire ngo juli aso kuzene na chere ikaliro.
0: Muli kuyomba.
5: Ah, kutumire ngako na mkoge.
1: Ankutumire babe na mkoge. Nze tiyomba. Misa ndo yobyali kubaliko bachi.
0: Alikoba.
1: Soko kulile truake.
0: Alikoba. Mm. Nti fa iweza chosoba la fahadi.
1: Mm.
0: Eh.
1: Mpegano nini mbeire yindi yene zonku pili.
0: Mm.
1: No ni yage mbeire yangeli kweti omulami. Bandi ogulile bwevuma. Wadi abantu tipe idi.
0: Mm.
1: Bayalubosa nti okwemba bigambo. Okwemba. Tipi gambo bikuwa.
0: Bia mjo liku emba bia anda ulo nibi debi joko wa wale. Bia sobo tiwa na ubiyo nubi angu.
1: Aha.
0: Sobo tifetoto jatu tisa nibi no.
1: Wacha.

0: da su zai yi. Na da shekara to ibu mai yadda shekara ibu.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Na ma sabel.
2: Eh.
1: Kagalenye salo kufinga senda tugenda kuangule nsendo.
2: Yes sir.
1: Inshallah, inshallah, assalamu alaikum.
2: Kali, chinana mumunana kaumuze mukagawanchi.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Kika chivumbi we balu kusumisi wanga.
2: Ah, niono.
1: Mukwano gweti vazalika Igole Grace Vice Chairperson Voligana.
2: Yes, of Grace.
1: Baba Seka NCN tuwe yivaza vwerere.
2: Eh.
1: Olwe nsonga tuduvo kolevi ya mali okuva ni sente tuwalubo kwe tekera tekera jana.
2: Hmm.
1: Waba Seka waba chia mani murudo mukutaka nao tindibo vano otu siku nsonga ninji ebiyo nilira numala no vangu olimu vundu munda
2: hehehe
1: katonda kugempera
2: kale kale Grace nsaso kulira chana mwana kamuze mkaga fama busoga royo programu dawa gabati no wanji
1: aro Seka tibutu
2: muzikulu wa chisolo
1: aba weba lotu kwereza
2: ekale tata
1: otusome isa wadu kakuba Seka wakubo diba Seka wanabandi bawa lantana batu ya mani baba mvyo vululu baba vanjo waisene na wampandu otusise geyo nadi okusize na yaparu district na mtu
2: yese wano nadi na mtumba mwewa ni nyomwe baridara na mtu mwewe tuagala mwewa nyomwe baridara wanji
3: oo Seka
2: wanji
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: No kategera tifu ndi wechi twaigalwa mu igombo lina ngonde district ya mtumu.
2: Yes wala tatifu.
3: Seka eliyo somesia. Ebi alibawe mbeli je twaba.
2: Mm.
3: Nesa gine biliwo.
2: Mm.
3: Imbulavo limukama ange chetu kusasula.
2: Yes.
3: Ayo katonde ya kusasula anga kusasuli bala kayonga.
2: Amina Seka.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi
2: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Chana wana kamuze mkaga fama busoga royo. Owae gama chino wanchi.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
4: Tono habibu tarantuna.
2: Yes, wa habibu.
4: Yaka baraka Allah. Yaka Seka singa bona bona balinga. Kuleti Seka ni umu na wamani ikule chino chikala gawumani Seka na waiko tola wantu mkatoni tangaliki mwarahmatu
2: kari wanji sebo wanyawo
5: alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh
2: walaikum salamu warahmatullahi barakatuh aniono
5: atinani wafaa atizirane mbali
2: atinani mbali
5: etale tulialungi Seka
2: mbali barungi
5: barungi wevalo kusumesa
2: eee
5: Seka ala tukaziye mejisingo kwe chulungi alamami.
2: Amina.
5: Assalamu
2: alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Mbali mutari mwele kwele adinani mbali. Mbali tuwaganyo usiyavu jamwe wale tololo. Mwena mwale tuuliza. Tuna dasa wanangi tololo. Nina kuzo mwezi zija kuwela mwenda. Amina kuzo mwezi nya netano. Tuja kuwa tololo. Insha Allah. Wanji.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
2: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
6: Aba we valetu somesa.
2: Nani ono baba?
6: Chosinga kuenda.
2: Bane kari. Allah nsaba achituwe. Anion. Kari. Agamit Allah kwe chosingo kuenda. Wanji.
7: Yeka.
2: Wanji ta.

0: barakata.
1: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Alaikum salamu wa rahmatullahi.
1: Amaina nizo mulangira ko ambena nabana nukasone ruka.
0: Yesebo.
1: Zeka weba lukutu sobesa.
0: Kari tata.
1: Oko zomuni mumuni neseka buli yetu chambu li rabani wakuta kapatwe na baseka chifumbi.
0: Yesebo.
1: Olo nesonga anti oko zomuni mungu kutakuita fali wabusiramu.
0: Teyaza teyaza.
1: Bala kala fiku mawantu wabusi wakuli kuli wali kule diyoko.
0: Kari, agambati ya mchala sambu tangala, agambati ya mudamu malala, doki tu gambati ya maidadi gafli. Waliku mbeo gambati ya lo. Waliku mbeo gambati ya lo. Kari, nangi mukirize kumekeze nono wanomveo. Wanji.
1: Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikum salamu warahmatullahi.
1: Wa Yazidi katika kufuku ya labudondo shiye.
0: Katika wabudu ya wa Yazidi. Taina la netuwaka, taina ya taimu. Kati Yazidi, ebintu na ebizibu. Buyala budono, kamvene kusimu kuno. Buyala kanku vire. Ila nangono kamveo. Tusuwa kuba simu, katoina netuwaka, toina sende kusimu. Tukuyambie kochi kubibiri. Kale, mwebale kutuagala, mwebale tuuliza, mbadeba uliza balunji. Kufoje tuatani kide, kumeyoga chana mwana kawamuza mkaga fama usoga royo. Program dabo eti wetambo de, tushinkano na kurencha. Wetu wale musta, webale kubira yon kulenge de. Yabari kubira yo agamba tiamu inamba gara nyo. Mbaga wana kuruwa chatu sinkane. Inamba ngamba good morning. Era mweraba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: abalondoozi abayozira okulondoola ensonga adikutuuseeko wano mu ludegere The Chain.
1: Kale mukagwa dakiika diweza 40 na 5 na edvire kusawa 19 dala edokunchi okuona kuolwa lero ikiriza tutandike programu enonga tujja mu district ye Iganga wa bwana Morishido Gwanga ajema isoku banga tusa kwensonga edomu ibi owembuzi yadibye damulemo okutusa munsi muno abantu balogo
2: obanga kuna bikukuma
1: omuntu abaonga yachinge ebisolo bye
2: Namaka.
1: Yes, bwana Gwanga Murishidi.
3: Yes, wabakulu.
1: Yes, sebo.
3: Mwa lukuweleza abasoga.
1: Yes,
3: sebo. Mwizuko mchele abakulu.
1: Bochaide.
3: Kapsabe katende chene tendo imuwe vya tumugulu mize.
1: Amina.
3: Kukutu kumanga tukatenga unga tukalu miyaga tulinga.
1: Yes, sebo. Ah, kagamba kukansigalamu.
3: Tukalu miyaga tulinga.
1: Ogwanga.
3: Wanjisewo.
1: Aba tulinga kutubalumia tutia.
4: Kalonji
1: mwana. Aga mwana.
2: Nisa kari kutaka makulu gako.
4: Kalonji.
1: Okulu miyawa kulinga.
3: Kutu yoti mwenda.
1: Yesewo.
2: Fulizi dati statement.
3: Wako wote ya gati toenda godi yoyi. Ati nzira asonga yoti mwenda kuyende.
1: Ektegezo obo umulu mia.
3: Obo umulu mia kubawu.
1: Buli wakulinga kwa obo umulu mia.
3: Buli wakulinga kwa ulile chifunfuni kumutima.
2: Ni wala kwa usai kwa angetigua musika.
3: Aha, angetigua musika. Wakua tigua musika. Wachati nzira asonga.
1: Na mchawa mchawe.
3: Na mchawa mchawa kwa utibana.
1: Musa adai wali mugezino.
2: Obo mchawi wankola ya achalo. Obo utuwa kuzibana dadao.
1: Tuwa garifa iga anga muko.
3: Mbega ke iga angeno. Eriyo abakuru bavule kalideyo. Omukuru nabere mwibirukuruwe.
1: Yesebo.
3: Eranga ibe bintu bya abantu omuli embuzi, omuli enkoko, omuli ente eziranga kyataiba. Omuli ono bawe omuli kulya ngobi Robert. Ngobi Robert ono wana mwi wa ikaliro. Mbega tebulo kwa kaiso na kulwa oido. Yajira mnaka guo mkuru guwe tawake rizefwani
1: Aiga anga
3: Bito nubi ya kalido
1: Yee, yesebo
3: Mgombo aliyo na mwiwa Yato na yembzi na mkuru rizefwani Yadi, yembzi mukaga Sobo yembzi bino Yakobo mkuru filipati na ambaku Ombeke kupichipichio, tuwa yuntu bine kalido Kwa hivyo kwa hivyo anga
1: Yesebo
3: Hivyo anga na vila katalike katunda mwembuzi edobu hivi Kwa nweneka hizi angiria hizifuwechi mwembu hivyo anga Wapo chile nyama yembuzi Wapo vila anga vale tabizi na yesidi no Bajame chino kubantika guzo na hivyo chile nyama yembuzi Mutawu ni mwena hivyo anga Wenda hako mwena ina Muna mkiga hati kwa hivyo mbuzi dagele ni vati ya makupichipichi bafu kapali kuhida hivyo anga Mbuga atosa mkitu nuhu Hivyo na mungaru hao
2: Otio?
3: Epeke ya soka mbi ya wafu wako Baka niko mpilo uguwe mbe inga buwe Hivyo mbuka
2: Sanga dabu hile
3: Sanga dabu kuncho dabele saa uisatu hao
1: Ndabu
3: cha ilo rede Baikuya tambo ziga nga kutunda Pikipiki bwe yafuile omupira ogwe mbeli Babu izamu bawira Matandiku kutambula
2: Embuzi omukaga diri kukupichi oku
3: Diri kubadinadu bali kukuta nadu
2: Esebo
3: Mpaka atipa watoka mbitu nubiene hiviri yao Hibiche ilani ya abe changaku Kulugudo lufwe kadilo kuhile higa anganga Bali kuhile higa anga kutuenda mbizi dabedebe hivye
2: Esebo
3: Etikipiki bwa yage chanze kuba parkinga muku. Obo na abantu ndolo okuba gema.
2: Yeah.
3: Owa boda ira kumba lingari ye uwe ya tenduka ya lamba ale ndolo.
2: Aha.
3: Omu hivi yo ono gome tango bilo bati.
1: Yes, sebo.
3: Yene ndolo da mugema.
1: Tenduka. Mulugendo wagati.
3: Mulugendo wagati kwa lamba leo tibaliwa agwe.
1: Nembuzi
3: Kalamba angaba tusebali kujia Nembuzi dawe Magati ya mbuzi wadizunga dawe zingira kwenigua Dawe zingira kwenigua Watu ati
1: Mmm
3: Kwa wana mbuzi mbuzi yabili kubatingira kwa miguwa anga walamba ile buzibu kii amatia mbewe kuungania wakoba kili abantu wabali gano aye mbuzi balemba lido kutusa bali kukupa uganduru ondo kubu zomu pechi kutaka wana koba antigodi nina kona antigodi ngori ingari mundole ndengala kati kwa watu wabere bali yao wabu nepeki pikirifu ya kalido ingari wira kungeli na da sibo mungu yunga da papaki ingawe embo kwa yatandi kukunyoka mbeka kwa lomu kurumono mbu zidino wako elize fanyon
1: na yei dire kupichi
3: na yei dire kupichi ni bataba nili vabili mbu baba mkubi yunga ati baba batu hivye tutambule ngu wile kukali tunone kereze kutuzone chala ati bemuli ngu wile wiche tutakuwa jemaa
1: nga mugu mumuzibu
3: nga mugu mumuzibu elize fanyon wako ono mbu vanazi mamu iba kwevi solo vye
1: so yabi salida amagezi
3: yabi salida amagezi ya vwe mchigambo yakoba ata iba angalye bandi geze na natambula nafu na plani b
1: enkambwe
3: enkambwe ba nabakuru omu wabeli onongo vile bati omu hivyo wengu ziyo ono omu vuzi wa pichi pichi derevu wa omu kuru filipo baada gima nombu zidawe babaka kupichi pichi anga baka uongela oide kupaka kwa tifaziri ike ngoliku tuwaro mungu kumuizayo ayo ngolinga alifu gechitereke oba ngoli olifu gomungu alinga oba afu ireku so embele nega tuusewa hontu bela likirida
1: yesu
3: era hontu beida mkutia mumiti ma
1: elizefa ni mugezi
3: elizefa ni gakono
1: mugezi
3: tavaida mugezi alina chanonia
1: oida waku zaidi namba ye
3: mbeka tenasongi ya seze kuwe unise ine wantuba awe iliva ni Musa udawi Musa udawi yomu yunga wana kama Musa honti ngeme Musa untole mwa sente chakubi ya bantu unu wanole elie mbuzi Musa uya wakwa kama Musa uya gene mwa musota
2: eye mpale obe yyo kumugongo
5: kumpale
3: eye mpale yye mpale mwa te sente
1: ogwanga
3: wanyisebo
1: musotanga mulam
3: musotanga mulam nga kutambula
5: nga buli omwe ali kubona ko banga mwele yengana ali kubati omusota musawo
3: yagwe yagutola ngati nga muto
2: ayo
3: ngo kubona nga musota
2: agwa buti gwa bayira we bagwire balambala gwa monjira mu mpale
1: aa gwinzo bagwerize fan
3: ndi yatiyunise ino
2: bebe bichinga
1: gwinzo bagwerize fan
3: kubiriza aga ibintu muje ayi muje nga mulikamu
2: kari ya umu oliwa
1: kwa wali ya wata ibika
3: akaruzo kajiri ya aga ibi muje ayi muje nga mkulaji
1: wali ya wata ibika ngeri zefani
2: kari
3: kolongeze luka amumarize
1: yesebo
3: nga muweleza kuchia person wa ero siwa nguwecho gechiganda alema yuge wa mweta mkuluisa abirie muwaleze kumzei wangabu kumsuchi mwanazi shakira ni familia ya kaswahuli ya diso mgenzi ya uye gao
1: kale tuwe ya nziza
2: ona mkiza babu wa mwesho gane na kazigo
3: chama zinga afunvuwe
1: afunvuwe ise bantu ya mazima gene buli omu ya ndiye gombie okuba angeri zefani
2: jidoneo zebu li mwibi ya alibu soga kite kurikodi
1: yes
2: district ya kasi nze kuitaba ibibu soga kalilo district ya kasi nze kuitabu ibi baby mbusoka
6: kuloga baby kuitaba ibi kuitanga kubo no tiba amuise
2: tiba amuise ndio ya wanya kupatia baile kalilo tiba amugema ile kalilo district ya singa kuitaba ibi mbusoka ano kalilo oiba angacho iba ango osibye diti aye baitaba ibi ya kalilo
6: ato kuloga kubanga linuli ya baile logo
2: ndimu sanofu ino okuba na kumlogo echikoti ni kino aye echerizefani yachinga ebintu bye buliomu andi beno busobozi yani koze echerizefani
1: yes by the way nze ndi musanufu nerizefani akoba bamu ibe mirundi mingi nechamuwaliriza so okuchinga ebisolo bye
2: ata sachulite ku bintu
1: yes
2: wabula
1: tiafunia mbzide
2: abayibi abayibi jamwa mukolo gumuli shidi chai kobali bayibenga bayibalirira omwibi oli kuibe mzo mukaga
1: wadi siba kupichi
2: oli musiru nabachi wodi tambuza kuboti ndadi toleka lino ndito usaiganga niko nokobela abayibi abayibi abali serious bwe bayibi solo abayibi ente abayibi mbuzi wabula nkati bale semto kabatuika oyo badi aba kwa basome nanti ndedi tola mtu ndi tola kiswa gundi wetujo di tuikira badi tola kiswa badi tola kukatale tadi sama mwene
6: na baba logo logo
1: aba ibi
6: abairatia
1: rio kubo mlogo waya gana kusinga
6: kwa na batu ibanga inga aidao ya yati ya ondi yati ya makunkata kumuliango mwati nuka kiti muzukuka
1: bata mzee sulu
6: baigula wo baba iba baja ai baba ge mera abasinga bafwa
2: hadi irogo lisinga gana
6: zatikiririza mu irogo nganze
2: bali bayo bali singa gana ne kisoka deni echo kubiri omwibye nakudo libadi kali kuwa kubwe so mwibinga anata igebosa bakatola kubote ikatonda nikusaba bindi mungu yange bendi kutonda bive mu akasente omwibye nabwasaba yakwata ikatonda nikwa namba ntu se byolo nakolwa lero
1: namba yende kutabala
2: so osaba yena asaba osaba yena asaba aye abibira abantu bakasize kujeno malogo chocho kubye kitufu beraguza bajeno masaga abaganda banchinga olinga kuri balati nzenga totemye insensitive fa obi uliyanga
6: ku bona kitufu era kuba muko babaite ye bugobi ewife o baba ali bamweta kanani yafa bakambu yalwo fwa bakubai ketali kufwa
1: baba singa beta mtala sim
6: era bakobambu ni gaye yali oba wafuntu la mwetanga baby waira oba mwamulira ku yena mbunga tafa bye bye byunga tiba mukubye mu byenzenze
2: ngato kubye chinzenze ngato kitemie tokoze chi
6: bakwa tapu yena wachinzenze tuchino nie tuchikube agwa afwe
2: so aye abafu kati yanga age ona waliwe bintu ebindi ombo zingo yenda kungwa ndino wa boda ya bele mudiri ya kitegeere ku bakufugisa basiye mze omukaga
6: badisi we batya ku pichi pichi mbuzo omukaga disi... tukutuku
2: be ditambula bato edi ndi badesi batya ati amati obana ku abasubuze mwe kutale mze do mukatale
1: adesi
2: bam ati edi ndi dimube inuma
1: edi ndi mbe
2: edi ndamba be edi ndi mumbali Mbuzumbe mbuzumuka gana antono obabo bantu baibantu baadita munuwa ente radio badisa sokama toka yanu wajobo neyo
1: bachu akuba abantu tibe gainga tugeziza ku kogera ku nsonge eyo bwibi aya abantu tibe
6: gera ku life tuli yateba wa magezi
2: obwibi bubi ezira mwibi mugeiga omaliriza mali jwe ibye yo bwibi ekwiziza
6: ate muze abakazi benda abasada abayibi abashuwa nti ekyo kulya kija kuida
2: oluis waliwa abakazi abasada abayibi obona abayibi abibira ku mitendere jo wangulu baba na abakazinga bayibi iwo somola yakuba ni mukazi woli kankobereko obwibi abasada abayibi anga micro finances aba abasitula abagaiga abane nabe abamotoka Wosobola kuba nomwalanga ni wa mwenda ingakola mloji ababa ababakaza abasinga somera mbe bibidiri batera kuba bakoze ba mabala bakoze ba maloji batyo iweida wa mukwana kumbe be yenda ni Godfrey go baba ibi mwibi na mwibi ingabwo mukwana wa mtu alane kama pepe yote mwezi
1: yakula ya ya somera
2: yede yakoba ni Godfrey atyo muko yuri be omwalinaze ayo ruba kusituire ruba nakuibe sende dibanga dibire milioni 10 munsa Godfrey nano na nensao waka eriye nkola jiba kozesa bakukuba kaliform bakukuba kaliform olubala okuba kaliform bakusula mundi beyechi byakuba nti akusula olumukazi na akusula ole yaida yakusitula
1: msaada iwe nata natandika
6: ibintu bi
7: konde kabo kafu bito dadi live concert Eta baby wanyo miru wakafu mito no muyimbi aliko Mutamani wanaigaga musugas finance land soja
8: Nzenchi manyo ya gara kafu mito
7: Hava soga muafu nono muamara

kali ndikirizo kula msaku nti assalamu alaiku wa rahmatullahi wa barakatu webale kujie kumirako radio yeise bantu chaba zinga wa busoga china na mnana katunizi mukaga busoga royo fama diweze dachika ibirede gini sawa omukaga edamali ya misa naguna kuru waliru ina kwedomwezi ikumina muenda omwezi gwa munana omwaka 2022 na mukaga gwa musengwa andikiriza nze ni wole kuwuliriza okubanga tukali bala mutirwa kuba tuli ba kitalo ino mbe asimye.

0: yeye ula bafumbo nina mkwano gwange obambi kunyumizo bambi
1: nyumia
0: yali member mukaniso mu na agende wo musumbo na mugambo musumba yeita nabbi nabbi ndi kuagala mchala wa kuwasa ko yitofa yingina kufunira mpamwe na kubiri ninde nchisibire nina ko bite zawira musumba na mwita mu office nga wai kama katonda yandazo mtu mtu gotekedwa kuwasa na mfunira akawala mukaniso mu namuwa
1: Yaita jivamu.
0: Ayayayay. Saji ali afood.
1: Ate chichi.
0: Ngakana kalinga kaguke dalu kastukecho ne ketike migugu. Omwala ngastukecho ne ketike migugu.
1: Ngalike byabwe. Ebye wabwe.
0: Ofusa jagacha.
1: Gwaje muchachi.
0: Sika nabbi wange kuku
1: kumpa mukazi.
0: Yagoba mukazi ne kanisa najiduka. Mwachi ajiduka. Mhm. Bo yagoba mukazi.
1: Mhm.
0: Omukazi yagende wa nabbi yeyita nabbi.
1: Agamba musajja. Agachi
0: omusajja guampa yangobye. Kati nabbi yeyita nabbi nateka kuone chinyiga.
1: Chinyiga mwacho gobo mukazi.
0: Mungu akulaga atyo omuntu no mwejjako namukulima no mukulima gira kufanga oli mwago kubano ye mukazi wo alimu obugagga alimu emikisa sija gati bokuba kwavola kanje
1: gwali
0: sija sida mukanisa yo ntai
1: yali mutofu
0: hey
1: tusa kweteka kweyembera munana
0: sikirungi so mumbera bwetu tuchilesa tukulaga nti ensi ezili obulungi abantu tebawudisibwa okitegeera
1: omuntu aba yes guys amwako akategeera nga
0: omuntu olwalo otyo omutwe nga gukuluma nota soka genda kudukira mudwaliro lya kizungu nosokera musabo omusajja wensa wena yena nanyenye sasi zao ragati toba kujuba do wedde ayayayaya oyina naiba wonga mwayombera muko kuwaya
1: Yavako obuzibu buno.
0: Yavako obuzibu. Ate basija baina psychology wa amanyi.
1: Olaba, olaba ekintu ekikyasinze okuleetera abantu okubbibwa mu machachi. Neyo mu mizimu zimu eyo. Omusajja otuuka bwoti nakusoma psychologically. Kati kasta maroko na ku kintu ekyefaananyiza ni kukyolowooza.
0: Kuba bizibu bifaanana.
1: Gobo wete. Juki abo bamanyi. Ebizibu ebisumbu abantu. Ayinza okubeera mu chachi. Nagamba. Waliwo mukama katonda gwandaga eyasuze enjala. Nee munaye wosule enjala n'olwalero. Ojafuna alusazi jya tukusabire.
0: Ero chimanyi tiyabakera mu kanisa basungo obungi babera basuze enjala.

0: club we mani kulimba
1: atakunulira bamkango
0: kale abali kudona kwa roncho
1: onwaido
0: maziranya pita
1: maziranya pita
0: nyago andrew bikalai bikalai ni maganda ismail
2: yale kolera
0: mulibancho maziranya pita nyago andrew ngoteire ni maganda ismail bamkango ile daudi
2: wampa isebo
0: sima nkugemie kibugumo omukoleku
2: ndemi soko nkubira abade benz capital brain kuwe ivona joso vani abatandike
1: kale
2: abade benz capital brain is echitu kiro walere mu center bali buyende na bakasi ze mu Uganda yona nokupanga bakasi nze okuokie byuma bakola mu ebitanda agatanda deka endiji amadinisa ente buli kintu nga chako cha mu byuma chebeta welding na bakazi zoku banga biko na migwanda ko robazi mba muli makanisa bata mu NTV endiji amadinisa buli somero buli gantu na bakazi zina musomero gajyo gagula de kazi ku bentono omwe ga ben ali awo shakol akazi zoku banga ayo chebyuma no kwegesa bana abandi okwokya kakuwe namba esimu otude oboni ogereze 0755 85 3 0755 85 3 the pen is capital brain is a chitukiro au kulingiza transformer kuingira eja eingo vani
1: inalebe mkagwa
2: mbalekana mire sime obatode obandale obakamule mumbisi
1: shaban ndikubuza asoko gabe senti star ibiri mwenda musanvu star ndala ash ebintu bino biri serious oil bulunjo bulambo tabutambuza bakalamu toyeda bakalamu Shabani.
2: Ni Shabani.
3: Ni Shabani.
2: Tapo ade mokuira mu wa idem.
3: Mo daga no yo.
1: Shabani.
3: Wampa.
1: Shabani. Chibugu moisa. Nsambo daba soga.
3: Yesebo.
1: Ndikubuza ibuzo abantu be bazana. Star ibiri mwenda musambo nike star ndala Shabani alija gaba send. Chibugu moisa nsambo daba soga.
3: Yesebo.
1: Omusoga akoba.
2: Akobe.
3: Obatia.
1: Gwota lyanga naye maliibwa.
3: Oya uzanga matontono.
1: Busatu.
3: Bwe yanziza chikuni.
1: Ndako bana kakensa olwalero, we byeta byakudonda. Chibugu maisa amukori mwa mami Shabani.
3: Wewe nanga kuoli.
0: Aha, ochogere bulu
3: ndi.
0: Nicho.
3: Ndabwayo.
0: Tabu chizata
3: bwayo baliyo.
0: Ndakogere byama ateka bidozo
3: kuri yafuka.
1: Chibugu maisa. Omusoga akoba.
3: Ayi
1: nanga ali kukoba. Oyaba muke wange mbagano mukazi waba mulamu wange.
0: Yakogera mazima. Aha. Ayi yele ibi.
1: Omusoga akoba.
0: Sadaka nse.
1: Kaibo kebuko.
3: Kaibo kebuko. Ah, jobano nde.
2: Ya, wo yali aja kulonda.
1: Babiri muyanka.
0: Mbuka kensa.
2: Ayi yena ali gudyalia.
0: Donda. Andi bakuwalira wana.
4: Ndiye kumutaka kabaluni.
1: Kale mpegano nina kuzikirira banaife. Aba wawa hachale.
2: Wawa hachale and poultry breeders ekasambira galere kibuge kiliyao. Ngoja kuingire kamuli. Na bakanze kuba watunda enkoko no bukoko. Obona kolala, obwasa sindala, obomwezo mala. Tibufa baidanga amazo okubuchinga. Iwo owali we sinira okubangola yenkoko olooza mbuko dibadi wabutwa olooza mbuko dibadi lokabuloke abandi wakubamba emisambo edewaka tidase mangoko direda wa hachala ni poultry breeders emisambo dandi sima obutwa tibudita nibwa kubamba kulu akubena amineka chebaji kubisa ne kimeneka aba wa hachala ni poultry breeders na bakase mu Uganda nalo kubanga batunda enkoko entufu bulijoyena ne bana bayinere obabe
1: abo
2: bali bayina enkoko
1: eyo mwezi
2: runji eyo mwezi
1: eyo mwezi
2: yasasira Eya yolunaku
1: nijo ali kwenoli obulie.
2: Erwa chine menaka nkuwe namba isimu. Obabu uzobanga tuli kwagala byaswa kapa obabu 24 esoke namba. Zero musambu itano musambu chinana namukaga nsambu anana isatu zero musambu itano musambu chinana namukaga nsambu anana isatu oba zero musambu nana ibiri amakumi asatu chinana atanu zero musambu nana ibiri asatu chinana atalugule nkodo jokuwa nabako bakuongere bakuwe neki veo
1: kale kambuze chibuze kisemba yo mkwano gwange kankwiremu omuso gako batika ibo kebuko kaja ketuise kaira ketuise
2: oba kaja kaituire kaira kaituire
1: nige star ibirimwena msambo nige star ndala ash mbagano Shabani gaba kuseta utubone dirime kambuze chibuze chindi abantu bali babiruna kuru walero oliku chinana na munana katonize mukaga busoga royal radio hondi kumwe nino kula msaku mkwano gwa mweta Arthur Kerry
0: Aba wo yo atakeri.
1: Wa UK.
0: Hey, hi atakeri.
1: Atakeri. Aye, no luso gari.
2: Ani ke munte luso ba.
0: Azana clothing, send the guy.
2: Atu bonevulendwe, ata asabuswa.
1: Ani Uganda.
0: Eh.
1: Eh, aya tu uliriza ba tapi tekeera.
0: Enge jolo kuzaa, enge jolo kuzaa mulimi.
1: Ani kasaule robo.
0: Edi echoli kukweka.
1: Ah.
0: Ati nzenkwe idin kutegera bulungi.
1: Sabani.
0: Eh, kali, gemeshi molige star, ibirimwenda msam star, ndala hash tsolo kubanga tutambule walala ufune kusente nola kulwa lero. Kambone, nani muwanguzi wa ifaso kwa kusinza kuchuma. Oh, namba ye mutieni.
1: Star ibiri mwenda musambu star ndala ash. Tampiri ya chama, esende li kuida kuisimu yao. Ngabwe na msanga kumkwanu gwange.
0: Mkubire ku.
1: Jacqueline Babaz. We bali kutukuma, kutukumira wa mrenzo no.
2: Sande kwa ndakula msaku pana bangi. Bali kulali bali
0: mpuzi. Chiyo, mkazi wa mvire mpuzi.
2: Kare,
0: kamsoka, kasoka, kufune na
2: mpuzi. Mbe mvaku, obatu jaku
0: lakule. Ayesu, kagafu msiobu ile.
2: Mwona batu diya.
0: Natega ile wajire ya gela kweriku ngema. Nakati ya yeo, nukula na wasada chivano. Ya.
1: Kena kene ne.
0: Natega nevyo. Ya. Mzo wa maganda. Allah, wakba. Kare, katunoni ya kwa mwa kuzi ya wesenti.
2: Muku vile isi mu.
1: Twambo geme. Twambi tuja maise saa
0: dijira. Mwana kutesa. Mutesa ki.
1: Mwana angi.
0: Mkagwa.
1: We vale mirimo. Halo, sabani uga ni mwini.
0: Mkagwa we.
5: Uwe.
0: Uriote baba ye.
5: Yes,
0: sir. Hey.
1: Kale baba.
0: Zaina kule bingo.
5: Yes, sir.
1: Ofu ni esende meka kuisimuli yao.
0: Katonda wange olimwa ndio
5: anaiganga
0: chiamani wanani
5: ni miaka miganga na
0: kaja ya ku police wa kuvirendwa shikaka kwa chingwele kwa oti munge memundika lile wana
2: waidia kutunda ngo ye baba waidia kusubula
0: ndio tunda bulega
1: hiyo mkano kwa faida aya kwa Kenya kusubula mbati
0: wanji
5: ndio takuo mbati si wanoe na kile kwa ile kamsa kwa
0: ja amaina bani wani
5: Amena
0: ndo mkwaya domu. Mweni mpula.
1: Mkwaya anambe kindu kilala.
2: Aja kupolisi.
1: Emisa jijowari yo mwoko la mvuto tajuko la mvuto.
0: Uloku wafunye kwa kasente. Ata baboti ikamu ni nemize imwe.
1: Kari, bas. Kari, zana star ibirimena msambu kubaibintu vile.
0: Kari, zana, zana, zana.
2: Nzodi wati napafu wapu.
6: Oyona abairomu wa msu wapu soka royo bingo. Masa. Utuwe na zana, utangaze mixajo, ngoniga star, ibiri mwenda msombu star, ndala hash, uwangule.
0: Kale, gemeshi mwoniga mwotista, ibiri mwenda msombu star, ndala hash, weberenga mkuwa ya kakrensa. Haba bodi, kia ugo na tibati ya
1: abibati ya msa. Echitegeza kusisi, wangato wa kubata na tunabameka.
0: Kuwa kutana wea kulembeda kulikunda ganti abantu bata, kufa kwa abantu batanu wana una mkati
1: anti kubaa atana atanuwa angkotwa kubameka
0: kuwa atana atanasi gaire kumalala
1: anti ndi kusabida umuntu wajio kufangula sentedo kuwa atana atanu hapei mwisaza ya abugabula wabali ya waiferu uko wabula moji
0: ekiu machi koze chiti
1: anti huli ya saba nena tugema gani yo ofira bukoli aye zena nena uru jeruwe nenda
0: anti yonu mkua yobu goti wabukoli yera
1: ebu gabula huli ya ebu gabula hii yobu kwa ini mebuange Eruka ni ya wife.
0: Kaguru.
1: Ati mwudi. Uli la. Bula moji. Yona wife. Bula moji. Luvuka. Nebu gabula. Bendu kusabida. Kale zana. Mnangi zana. Sita. Ibiri. Mwenda. Musambu. Sita. Ndalashi. Ama ule ganku bie nchukwe. Ganku bie ununu. Mbo musa adowe kamulike basa laka kasi sumua koku mbrele ya zaido ba zaido mwana mrenzi
2: o musa adowe kubake
1: mwana ayo nsini kira kumama dokite yako ati bajemu dieni oyo mwana ndi uwe
2: o mwana uwe o zabuza nina mbonanga jaza alo mwana
0: ee kwa lati ya banange
1: kale
0: kakari hee wedatu wakiza hako kale gemaisi mwanigo mwatitabili mwenda msambu sita nila hash ozani busoka leo bingo kwenye ti abantu vaa njari funesetu na kuruwa lero kudachi kama kumiatao na itano kabili tulikuwa ilamu gemaisi mwanigo mwatita iviri mwenda msambu sita ndala hash mwami mkua ya ata mga mwini mwaja kuangela mboti biti weno kasuro kuwangu wangula
1: kwenye vio kuwangula sende vio vio ambila natuna zaa nango zana sita iviri mwenda msambu sita ndala hash wachi nze muna mbuto dabo na abona elio nganka alimutao baate ndusa ugali na atani kujivuganga nengalo bega nenanga yo kugali ne yangema akala kana akaluku mulu avamu na alamba yo kuba kunchi paka ebaida ebe na leka bega neria okubaka okubaka okwidi bai nazenganiza basimi no bine byo kubaka ayenga we mara akasa koninza akakozesa okuzi maybe nevi angizo na nzimbo bubu yu mbobu wako pero nasi manga kasa akaso kamfu mita kasisa
0: yeeey katika mkobele kwa yoge kasisa we na mbuto natuwa za nanga yu kubungachi yu kubunge mfufu
2: bana zetiriku
0: ulida utubunge mfufu utubunge mfufu kumbe kumbe nabu unge mfufu eka mkobe kumbe nabu unge mfufu wali wakai na akaka tuliakachi akai nunga e nunga ulu ave red ii yelu makasisa
6: olusu gandiko guno mudene
1: kale mnange funa enko kenu njingo jifula ku Jessica Farmers vete Farmers Idinda olikuenda bunantu olikuenda mire yankoko olikuenda chi baina enko jibeta kobo 500 baina enko keya maji baina enko jibeta chotara anko kono dukula mangu bando baina TV rusanga bima kusoma ba kusomesa enko kodo odili sotia okuzito wa mangu enko kushaba ndi enko kebibili wate keno wa mlamu wangono wena anu wano enamulisa enko kedo tu ngao titi dukubisi sabu bishabani
0: Ango ko nunjino. Aba Jessica.
1: Jessica.
0: Ngo ko dawe deirala.
1: Funa bakala mwenambi ino. Tamo kusaba ko funa edidonga. Bisa ate ngo ko dawe bila sente ntondu. Enamba eri 0300. Chenda na itan abinandala anana munana. 0300. Chenda na itan abinandala anana munana. Ndi kuira namba Jessica. 0300. Chenda na itan abinandala anana munana. Funa ngo ko do. Ai ndi kuira nkobiro akamanya ko kubegeta. Okwida director mwene safiri mwene akuletere byokunwa kupaka kuidoka lyo osubule Lubanga Joshua Nsambo daba soga
7: Yei sebo
1: Omusoga akoba Sebo iramu
7: Nikuulika
1: Esente wewe kuba
7: Egonza
1: Malayo bulungi Sibi akudonda bino
7: Esente wewe kuba egonza
1: Kwa bia ntibia akudu nda bina
0: Kwa kenzo kuzotia
1: Kwa kenzo kuzotia
7: Mwona ambirao
1: Kale bakuwa kundi bisatu ayo mkuzo kundi wakubati Sente weo kuba egonzao Peka anu shabani ngandi kubu zekisi kubu zekisi mba yo Nina yu opportunity eye mirimo Jendi kuendoga vila abantu Nze nga nze
0: Ya
1: Ndi kuenda abantu abaso bolokola Ngai mjakola ni company ya Budondo Foods Company Limited. Oba bujete Budondo Agro Processors. Aba kola kongo ka Budondo.
0: Ka Budondo.
1: Oidinzi abane nabo ngemagana nabo. Bobanga oina bino wa manga. Omukazi kiriyoli aye oyino ngoli muvuka.
0: Mtu eno muvuka nga ali mu kwa mani bulunji.
1: Exoka oli mwesigwa.
0: Aha.
1: Ekyo kubirele ovuka tukutuku. Ekyo kusaredo kuandika no kusoma.
0: Oido kuga kuna abantu ili ulimi wa business
1: Oline mpisanu njeri abantu Njeri abantu abonga lumumumumu ya idaya ya yugira bukala Olibisamu ya na kubisati ya
0: bisa Yadani kwa kufu imba
1: Aha Olibisa waba na mtu wengati Kade ebintu ebintu ebintu kwa lachi
0: Ngati balance inga ulunji
1: Kade tamu kusaba kwa uruwa liru Aba Budondo Agro Processors Limited Bali kuenda ya kaba kozi Oko langa wa chitunzo ya teba bao Omusala mulunji
0: Mwada mulunji Tukumanti onokuwa nesonga lacho uizaledi yenu Aka akantu kuna katole unochana chikolechi
1: Okuta genanga wana watu wali regiti Owa mazima ino Okufu na umulimo towa andika application B Job picking application forms Kofis daibwe
0: Jayo ojidu zemu Okumana angebindu vili serious
1: Ote kuwa mitu nduvi na wamanga Nachibizi
0: Mbiko
1: Mbiko
0: Idinda
1: Oba na abe iganga
2: Bakobe
1: Ojako
2: lango uvira uwo chobo gonze mkulu Kwaliku wabavira nge kakumbele Asupolo kuita ya abudamako wapa mudumo gali Ya vira ngao
1: Ati kundi Abantu wano application juo juno ni kofisi
2: Ati kuita ati ajino ni
1: Aha Aye kote kwa mwitu nipi nga manga Ere namba neno
0: Nakibizi
1: Aha
0: Idinda
1: Office ya Budondo mchibu gano Eri nakibizi Okuli ingi

0: Mwenda msambu star ndala hash gemesi mligamu atuta ibiri mwenda msambu star ndala hash uzane msoga lawe bingo EQ match likunigibu wa mwana akasente kaja kusoko kubanga kaidao kwa isi mweri yaba antuka
1: team kukwende kumizina laguno ni wani erina liyo
2: ama inagangeni
0: nzei erina olimu kwa pisebo
1: kukwende kuna kuna ni wani
2: erina eri angeni nzei sabile Vicente
0: sabile Vicente
2: tisoma na mala usoma
1: wama lasini yafo
2: nama lasini yafo
1: kwa isi mirechi
2: wanyange progressive
1: eh wanamdauni pega nono wa mwagana wa oide niyo nono chibukum
2: ni rubanga jesho
1: anko buti ni gawa nono ndiguti wano wano wano wale wachigambo chi
2: select winner
1: ni gawa
0: mwanda mwanguzi
1: ni gawa mwanda mwanguzi
3: gwala
1: aha wajaku mkwabira ama inachi
0: gama isi mwini gama tita ibiri mwenda msambu star ndala hash
2: kavali
1: so manambe
0: nani
2: Joseph Kavali.
1: Manamba?
0: Joseph Kavali na jagwa mu bitu.
2: Mhm. Atana mukaga.
1: Mhm.
2: Anana itano.
0: Ne December direke.
1: Yoji marayo ko baba furi suti banji.
2: Ya same.
0: Ne December direke. Kayenda watu soko kuba.
2: Sambu atana mukaga anana itano, anana itano ya December yo.
0: Direke. Kale.
1: Uti oka kaisa nga sendi dida ku masimu ga bantu. Eh?
0: Katumu kubire.
1: Katumu kubire tobone.
0: Bintu biri serious.
1: Mwebale sebo.
4: Da banko zo mulimo mwebale banange kiri
1: ya. Nani ono?
4: Ono ni Kavali Joseph.
1: Oliwa.
4: Baba ndina mungabe.
0: Eh.
1: Ovu ni akusende ku isimulio.
4: Baba ni message ni zezo sene ujibona ngo mwana ya tatu maka message.
0: Eh.
1: Hello baba.
4: Nisanyuli chaino.
0: Alikuwa uli roti ya ye.
1: Kabali
4: baba no mumbe dali kuchukua msitule.
0: Amasano. Kabali ni gramo kwa meyo ngozana star ibiri eluga star ibiri mwenda musambu star ndala
3: masash.
0: Ebintu biri serious.
1: Sabani nze ebintu bino mpegano olumala okwangula sente ngo likumwa kumkwampo gwe kamuli. E pichipiche ya mami dani, manya Mr. Mwidu dani.
0: Ndo jitu wala lewa Paul nyawa nyago.
1: O pichipiche ya nyoka. Duzi ni mchaba ya mpilesi maa pichipiche ya zemo kuni yoka. Na kama andichi.
5: Oyo na abairo mwangusu wabusoka royo bingo. Masavu. Butuwe na zana. Otangaze mixajo. Ngoniga star ibiri mwenda musombu star ndala hash. O wangule.
6: Busoka royo bingo masavu. Wena sana owangule.
0: Gemesi mwani gostavir mwenda msambu standala hashi weberenga kabiri Kavali oleba to mwere abikoze Kavali avabikola akubi yari mchala aliku mbedela wa mwibangati niyo nama na
1: leo kari nigesta ibiri mwenda msambu nigesta andala hashi nikuenda kuanguza senta abantu banobo wana wafuna kusente kube ndi wabango liku mkukwampa kwa kamuli na wanyago oli wankoli oli na wandiu oli kumbalika kisozi oli saidiere inani epichi picheri kuinyoka ebiyo mebitu vipa bikula Japan India bitu ukira ku Paul otuspaze na wanyagao ono kakensa aina haba anabaka nika pichipichi nige banga yada galika waba kuba anza nani ntanzi ukula pichipichi nkaido kusubula mpaka anumuganda wangono mdabano unani ya kwa hati pichipichi edelini nkaidi dibandi ve na kuba nikandise kumbali eee omuntu eda kuze chipichipichi kumbe chichi chivi aya nga pichipichi entufu nganu nji jikani kile wapolo wawe na wanyago mkagasia ukumbine ina anei sasa wana avire ye busa andai dibulunji wabatabi sawa na wanyago muna anei atia avira ya bugulumbia
0: yesebo
1: wabu bugulumbia sale chibali ye zaba hidi kandika ifekotu hidi pa mweta paulo spares sabano ukwe tegeleze ino muko hirimeo enamba hii no zero msambu ita anisatu anana muka aga atanandala asatuna isatu zero msambu ita anisatu anana muka aga atanandala asatuna isatu ba zero msambu ina andala muka aga na munana msambu zero zero zero msambu zero zero msambu ina andala mkaga munana msambu zero zero isatu zero msambu ina andala mkaga na munana msambu zero zero isatu tukobila kubia tukule foundation nje maiso msambule biko iko tukabe sende kudachi kedi nde biku iraku abine itantu ligabe yoku sende edindi
0: kari gama isi mulio nige stevi mwenda msambu star ndala hasho zane msoga leo bingo MP ya diri umaridadi ogwa ifigwa kuniga akubi ya ntimi ondiri satu chutundu abantu baba likuwe idu kila abantu baba idei kumi nga wajakutu wale mitu wala atano hede mitu wale tanu etano abo na soo kubanga balikufuna kumpola mpola abantu baba vili basoo kubanga ekiu machi bataku emilio ni yesenti hede mitu wala atano atano kubahide kwa afunye abantu wabandi balikufuna mitu wala vini etano vini etano
1: Echiru nji shabani Nti oru wale nuhu bango lukuzana ingo lukubisa Nuhu biso mwa mkazono mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa m Obedo tulijagaba TV. Aye TV. Original na lwabaraza. Mu studio kumpewo. Ifebe ifiti bya chifere.
0: Zana
1: no kuikiriza. Twankagabira abantu system wano. Inga iwo system ida kulagabe yanka tolaku. Tulukwira mogaba ku dachi ka 15. Kabire bula dachi ka 10 meka na 3. Tuka olumala ku 15 tukabe kwa 3. Olumala kwa 3 tukabe kwa 8. Ni kwa 8. Interposite olidi bonao.
0: Esete diriku.
1: Sita ibiri mwenda musambu sita ndalash. Mkwano kwa ngobe ni wani ilina? Isabide vise. Isabide vise. Nwase mila kuwanyangi progressive. Na wali nga isumeli ya wa sumisa?
3: Wanyangi progressive.
1: Opposite. Aha. Mpegano libo na hivyo ndi vivetu kwa labili siri ya. So mtu wa inzo kubloza ya abe ya kwati. Ndoza weno kakaisa. Pudile tisere kitinga. Aba wanguzi. Ati jakuhira m. Kale. Chibuko maisa.
3: Wamba sebo.
1: Olu wale tujizira mchutu ya kuba sabani ule rantambu ize. Chibuko chenu chenu.
3: Obinze bamuka angu ile.
1: Bamuka e.
3: Ayo baka alibu kakunala.
1: Bamuka angu ile aliku ida. Mpegano muka zari kubaisi mbuti.
0: Aliku etonda.
1: Aliku etonda.
0: Nafu kamide.
3: Mpuko vye kuichigambo chaba kubaisi.
1: Nti e ido ba
0: amuku vye. Ido
1: ba amuku vye. Nigamu star ibirimwenda msambu star ndala ash. Background. Chibuko moisa.
3: Sebo.
1: Chiko iko.
3: Leta.
1: Nine mbago dange. Dari makufaira aye tidi senena
3: na ama ino sebo
1: busatu
3: mbwe ya nziza sebo
7: mkenkede wange uli muluje
1: pega naka mkwe ni mwota kubwa chumi pega anero muka sebo na mtu lako chibu gumo
3: wamba sebo
1: wakuba dolu mwiseki
3: ni mwise kiranda asiri
1: mwise kiranda asiri kuba na abasu kau
3: na abu
1: nze nini nze kuba labaise mwase aba obala
3: abenda za
1: sabani manena kwe baka grondi. Mwede ya ni asiraji?
0: Ah, beti ya asiraji. Mwede ya mazima.
1: Kimo kumo?
0: Sebu ya mazima.
1: Nina kasoro kangi?
3: Sebu.
0: Sadaba ilatia.
1: Sabani.
0: Tukwali?
1: Nina kasoro kangi?
3: Wanji sebu.
1: Sabani, nikubuza nina kasoro watani
0: kapuza. Hanyo nina kasoro kwa. Hanyo nina kasoro kwa.
1: Kimo kumo?
3: Kale hete.
1: Nina kasoro kangi?
3: Wampa sebu.
1: Kafundi kwa mutwe. Kale kwa mkira wa iguru.
3: Kafundi. Nina kasoro kangi. Kindi yeye mukatono
1: nina akasoro kangi
3: yesebo
1: kavundi ko mutwe kale ko mukira wa iguru
3: akasoro kale ko mukira wa iguru acho bachinonde mutu
8: wulira ndiko no bwomi bwo lusoga mulusoga ndiko
1: Zana nga oidi eri bro dachika 10 andala. Ndayo kusente edindi.
0: Gama isimu ni gamu star ibiri mwenda msambu star andala hasho zana busoga leo bingo ni gamu star ibiri mwenda msambu star ndala hash ekyuma ogwe fegwa kini ganga chile kula lupa pula.
1: Shabani mba kufuna mwoko kwa inamira. Anti so far so soko wangula abe idali mu iganga. Echitegeza tumbalida mbachi guru.
3: Yes.
1: Oh, ndi hapo
0: kuwakula. Hapo kuwakula.
1: Hapo kuwakula.
0: Mbe ni mkwaya.
1: Wanamu, anti mkwaya baba wachiguru.
0: Baba isi wakoli.
1: Anti hapo kuwira ku wachiguru. Ndi kusaba. Echuma, na habari kuzana anga balivu gabula.
0: Wali kusaba chuma.
1: Habari ya ruhuka. Habari ya vula moji. Ne serere. Wa isasula. Misada ya wa isasula.
0: Ne buvuma.
1: Ne buvuma ya wangi.
0: Na batu wangabe na maingu nebisi ya. Mwabuka
1: wana. Wanamutawu ni wabe. Wali wa mwala ya anka wangula senta. Hali ya u. Yatuko bati wa kainogoga.
0: Ne na kajonji wano
1: ati ndi kusaba busabitiri ko bantu nimwo mujyo aye ndi kusaba
0: mweyambe
1: sita ibiri mwenda musambu sita ndara ash ngobye wemba nakasoro kanka fundiko mtu meka ariko mukira wa iguru okoboti aire na kumuti
0: kubera libona
1: lubanga Joshua
9: omuke nkufu
1: lero bire kufu kolera ngoti mukoza shaba ni bana kudolo ido
0: Ali kuidoro ido kuliku mezanya pita
1: Mezanya pita
0: Niago handru kwa ken
1: Yesebo
0: Ni Maganda Ismaili
1: Maganda Ismaili so asili humasebo Hela banangi Lubanga
0: Mutu
9: Wampa Yesebo
1: Okuwa gina mstudio Ama teka tujatani kaka kubabu kubano Ga ulire
0: Kusala kuka agabu kawe
1: Kusala kubuka ubo nino watu wakoma antido tukola achi
0: Chikuwa
1: iko
9: Chida Yesebo
1: Nino nko fira yangi Aye tevu haku kumutue
9: Na katiko
1: Busatu
9: Na yaza chikuli
1: Lubanga Joshua
9: Wampe isebo
1: Nine nimiro yangi Tokitu umia ibali
9: Isebo lata yone nanda
1: Busatu
9: Na yaza chikuli
1: Mite mkube kuhunte hili Kali, Shaban, elibula dachika mwenda.
8: Gwaita mwene guo, katubale kiba kube kunteri. Olusoga. Ndiko.
0: Kali, gemesi mwenige stavili mwenda msambu, star ndala hasi, gemesi mwenige mwati star, iviri, mwenda, msambu, star, ndala hasho, zane busoga lao binge, sente, dilikuida, sente, bintu vili serious, nigamu kati, okusinza kuchendi kubwa na kusistimu wanu, oi nzuo kubanga, unamukisa, enamba dilimuka aga, kuliku namba sembia kumina mwenda, kwa wako namba sembia abine isa tu, kuliku namba sembia zero isa tu, kuliku namba sembia yo eina na ibiri, kuliku namba sembia samfu na ibiri.
1: Kuliba na namba, ichu machino chilifani, chisaburo kulu onano mdoa ya angazanu mngi umlala.
0: Chino ondanga?
3: Moya, afuwa kwa afuwa kupendu, utatu zani mngi umlala.
1: Guna mkisa, zana ngutangazo mkisa ngukiriza, zana kukiriza, olwaido tuligaba TV, mganda wange, zana chuma ifatu panamu system, alikuzana nani, alikuzana atia, zana uti, sita, ibiri, mwenda, musambu, sita, ndara, ash. Ebintu ebirungi, obituka kuna kuikiriza. Zana, ngulino wakuikiza na obuvu mwamani. Sita, ibiri, mwenda, musambu, sita, ndara. Esi mulita kumpi na haka pale kaifa, nani, ukupale.
3: Baba, wakuma soja kulotia.
1: Andi era,
0: wakuma
1: seba.
0: Ivan, wakusinza kuchendi kubona, esente dikaliku.
1: Yesebo.
0: Akaka ile kalamba na chitundu. Kakaliku chii.
1: Kusystem.
0: Shitegeza anti.
3: Nabataja kufuna.
0: Shitegeza anti video ni vini daka kolachi. Ne daka gabi wako.
3: Ataja kufuna. Batali funa. Kugulu omulembe. Ivan. Ochidi nga masomero. Enda kuduna masomero. Omwana ile kana alipota. Nga kuliku Mark Sanger. Tisobula kudi defending.
1: Hey.
3: Bamu eche nda yon kubati. Somera amu kwebili mpapula. Kupati fe. Musa msari kubangati mwanike kuchidi. Jia. Kusenti Margaret Junior School. Buduba. Owandi somana chiu mwelo chino. Jaka gumba junior school wali wa gamu center. Owandi somana. Omana hile eka. Ne Max Chata. Nungaga gay. Eranga asola no kusumira mbiyas. Biyayas. Biyandika mulupapula. Ama somero. Gaitanika. Buwachu somana. Bamleta. Bamutu lewe. Bamutu alere.
1: Yes.
3: Odi cheba kwa. Kukule ya mwana bibu uzubalo zembo. Alikusoma ine. Elave etasoma.
1: Aye ngate wukumu kesam.
3: Eh.
1: Pekane, ama uda amani njaga kwa Saint Margaret ifitoa marukufu na isomero itaka.
3: Yesebo.
1: Isomero yuri kulorchi, yuri kutiama. Ni kaka kumbaji na skuba.
3: Wife.
1: Pekane, tulikuenda kugabira ku Saint. Eviro dashika mokaaga.
3: Yesebo.
1: Zana, no kuikiriza oti. Kumbere, onjika kamuni yenye, ibiri, mwenda, musambu, akamuni yenye, moiza, akadala. Ni kutaka bana ngapo gweri, oruati.
3: Anjige, anjige.
0: Abara moji, walao.
1: Abara moji, naba gweri, naba siki, naba kono. Aba siki naba kono.
0: Aba siki naba kono.
1: Niba na angewa di. Aba ali etiri nyaho. Ni kutakama.
0: Kalisa.
1: Ebi tarehe jao. Onye gama aka muni yenye. Ibiri.
3: Mwenda msambu.
1: Msambu.
0: Aka muni yenye.
1: Aka muni yenye.
3: Mweza.
1: Aka dala. Wata kampini ya chama. Osiri kiri ya kindu kiri kuiza wa iswa ho.
3: Kale.
1: Eee. Mta gano. Ntaka kuulidia kwa bantu. Aba ali ya wali tu uliza. Aire rachi.
3: Ngoka aliba uliza hako.
1: Ngoka
3: aliba uliza hako. Ngoka aliba uliza hako. Ngoka
1: aliba uliza 24/7.
3: Bovo hidi ndeno mkipa kayeni enasimba makanda mtao ni mwene. Ngoto wakumula ile hibili. Supermarket eriku mkolo guno mgoda. Nguka leo kutalia. Ngojatu kakusindu ya mafutari ya ya kaliba kali kukulao. Eri ya kwa Believer Supermarket.
1: Bana ambaba za yenda supermarket.
3: Bili chindicho yenda kei.
0: Kiko kumpi naka.
3: Oyenda kumpanchi mpachi kwa kulia. Omo biyakuna bili chindu chotu wale buko chotu wale no waku mka guwao ayali nga kuchaye na kuhidu kila na
1: kuhidu kila mimi baba za yenda restaurant
3: ya nikuendo kubela wate kubeliva supermarket baje kusangaza bulunji eri abana abalunji abaje kusangaza kafa imamu mkwano kwa chabani
1: ndi wana
3: mwana ya wana abalunji abalunji
1: wana mwagreze ni nebi nabayo vidi
3: chabani chabani
0: na alikuwa yomba alikusasati wa nzuku
3: ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
0: believers pamagiri wale idina wovere era ifeka mwe tuka kunkulungonga round about wako bigi teku bango ku damtown tuka ogiyembe guli ninga mukole ku kuvanduru believers pamagiri buli kyoya ndezi pamagiri tiri ate ku bei yaga basa labu chintu bei kankuwe nambe isim 0705 atanamusanvu atanamukaga abinesa 0705 atanamusanvu atanamukaga
1: shabitaka isim takwe isim tuwize kabantu ngabe sente
0: kali gemesi
1: muni kali star dachika ina
0: ibiri mwenda musanvu star ndala hash nigamu katiyoti star ibiri mwenda musanvu star ndala hash
1: shabani ni kwenda kumana oruso gandiko lukuwama utie uwe uli uli munu mba uli kuyo itu uliriza ili abantu nga tiba denuka tumaze kulachi
0: kukola kali ojaku baku 0 musanvu mkaga munana
1: 0 musanvu mkaga munana
0: mkaga
1: mkaga
0: chinana
1: chinana
0: mkaga na itana
1: oba 0 musanvu ina mkaga itano 0 munana isatu isatu isatu zero msambi na mkaga itanu zero munana onige isatu isatu isatu awalukuru wedi ya chaba zinga kinana na munana katonu ze mkaga ondi kumuoyo tubone chuma chili chiti yao
10: mbwane
1: wanji
10: mbwane usayimu nena msisa mbwane
1: Ena msinsi wana wana eiganga
10: Esobo mwise muku vende mwe
1: Msa anga iloku lako mwise muku vende Abe ntukuru
10: Na
11: wachilongosi
1: Mwe baliku uliriza
10: Uli uliriza ine lolo suga olozen
1: Yesebo
10: Uliriza mwaman Dato uzenge paka
1: Tusima mwongiru wa bana
10: tusima mwongiru Aye silongosi omukova
1: Yesebo
10: Odi abaise muku vende omuku unganya Uwa ipakake ya javu irane saimoni afuende ini
1: Yesebo
10: Amina.
1: Kale amina.
11: Abantu ba Busangirizi banana mara mu isaku nga.
1: Kale sebo.
11: Asa Asha Vini e Busangirizi.
1: Wanji sebo.
10: Kale bale weleze ibanga.
11: Kale sebo.
1: Ni kashoro.
10: Wandi kiza na tuze kweli hali yange.
11: Ni wani?
10: Nezeka.
11: Eh yatuza.
10: Ah.
11: Eh.
10: Sa.
11: Eh.
10: O.
11: Eh.
10: La.
11: Eh.
10: O.
11: Nina cheyo.
10: Kasolo.
11: Kasolo. Oba na kwote baba.
10: Ibanga.
1: Kale kasolo we bale ni we bale la. Kali baba. Shabani.
11: Mpa.
1: Ochi dinga olwalero gofu nyanka sente.
11: Nokata kubingo.
1: Nokata kubingo enku mibi no design sa. Ku sente de tuli kujoga
11: ba. Abamo lupa pride.
1: Obamo ko lupa pula.
11: Kusinza kuchuma.
1: Ni kwenda kule kula kusente
11: da chike ino.
1: Star ibiri mwenda musambu star ndala. Ni musa nfukubanga. Wewe bukalamu. Zena ndindi waka. Oidi.
11: Obulambo amaka gabak jatu benkera.
1: Shabani okusinza ku
11: kuno nankereza
1: kuno nankereza
11: one
1: of the major causes of ebizibo bimaka
11: domestic violence
1: ebe domestic waka. Violence
11: kagena
1: agena poverty poverty wabango ine 12 ngayo sobo nedri kuisim oza chojo digulamu kukuba airtime aye ngato sobo dikoso kutangaza omusogo kuzana
11: tomana wabana mukisa
1: oba Ido jafuna TV.
11: Oba olemererwa. Wafuna TV watu waleka wabango olemesa bana kujere kubirirano omukazi okujja yeno kati nenda jabana kubuzana yaleka nemere ya sirira munumba.
1: Niga star 2 mwenda musambu sita ndala ashita ko mtu awo mbone nkupe kwisi.
11: Mwami sege rita de kula mwisa ku ndi kubona aye kubera kubona ndoza ku bantu nkitegera mukagwa.
1: Mukagwa.
10: Hello sebo.
11: Wanji.
10: Ai bani we falo kutohereza.
1: Wewe bali kuuliriza mukagwa wange.
10: Na mukizano uyo maganda.
1: Maganda aliwa na mukizano.
11: Mwini baba zina kula mwisa.
10: Ono kute levo aliko kila ni mugoya muko uwe juwa andanga.
1: Nisa kile mwami mugoya. Mwami mugoya.
10: Mweba lukutu kereza ewa ni.
1: Yesebu weba
11: ni.
10: Ewa ewa ni.
1: Wanji.
10: Oja wange aini cha yeze mgo muko vile kuku mulusoka.
1: Yesebu.
10: Mbu ekanzu. Chigambo cha lufayiri. Ale mulusoka bajeta batia.
11: Muto ganso wera.
10: Kansikali mgu ya mkoba gane chiwanda angabu mtu weleza
11: Kale mbondi
1: Aye bana mgu kalike maundi Omundu wa yamba la kanzu Ngeri kwa anu ya kutuka kumbali Aye nga mundeza chiyota ilemu Obo liku unoni ya kochi
11: Lazima Kata liku unoni ya kuiwe Mwena baidubi ya liku unoni ya Kale mbondi abantu wefu ave mtelewe ave nangoma ave vulida akobati ya mwami na ithani We walikuwa ngorio ngoliku uliriza mkagwa Mkagwa we
1: Gemai babilinga mwesende
11: Halo
1: Maswali
10: Sebo.
11: Wanji sebo.
10: Nabalenzi abasi wola kuweleza.
11: Wewe kuweleza. Bana walalao. Ah.
10: Sebo numuta jorenga kwemo nga five ndigo vi.
1: Walalao mwise nkwanga owendovu.
10: Napa mwene.
1: Bana nkwenda ino nkwisama kana gaze ngoma damu alokutuka ku Saint Margaret nikutu walamba ile. Ebyesu bo obutebe bana bana kino kinene. Sabani mwene nikuja na ikuruno. Wewe bale ino wewe bale isatu.
10: Nkwenda ino wetiamirao.
1: Wetiamirao. Nenda kwa msaka kumkwalo kwange. Mase kisiba yuwana.
11: Halo?
10: Baba tuweleza.
11: Yes, kubwa ayo.
10: Ano mwisa kaguma alinsa atapita kuve muta ikalola mwa ikalonga nize mkwalu.
1: Yes, mwami mkwalu.
10: Baba tuba ulize watu vende ino baba mwemje mmeisho.
1: Kale mkwalu. Kale mkwalu. Nige star ibiri mwena msambo nige star ndalash kangebe kusende. Shabani kangebe kusende.
11: Lindo jaga badashi kadira kunga msambo.
1: Abe.
11: Abandi bakari baba lumlai wa ikunika.
1: Andi vitu tuja kugaba mkobi kudachi kasa tu. Kwana na itani. Niku watan na itani.
11: So kwa gabe mwuku
1: niga. Kwa gabe na itani dino. Niku endo zane buti. Ntutangira mudachi kasa. Tukabiringo ulimu kufezele hindi. Sita ibiri. Mwenda. Musambu. Sita. Ndala. Ash. Mkobie. Sita ibiri. Mwenda. Musambu. Sita. Ndala. Ash. Enamba eo muanguzi. Ali interveno. Enamba yino. Ngole wabali mbeda we nkukupira isimu.
11: Wena wabedo jimuka webedo mbango tikana na kato. Ha.
1: Kambone kwe nambe no. Ya yu mwanguzi.
11: Halo tiyonga ya mchala.
1: Be. Sisi merikunda gate inga. Ayo tunona sinze kuzana.
11: Hmm.
1: Ndivu na.
11: Ngapi nene sandi kabiri?
1: Tanu tanu msambu.
11: Ngapi wakwira mbintu.
1: Be tini yo.
12: Ekiu mane chigaba. Ela chigaba chongiro ugaba.
1: Enamba eyo no abakufuna emitwalu abiri na itanu. Zero musambu itanu isatu. Nini jia nkosa ye nuku bakabiri. Isatu asatu. Chinana na andala. Nenambe disemba. Zero musambu itanu isatu. Asatu. Chinana na andala. Nenambe disemba yu.
11: Kankube. Kamukube. Olibute revule ku YouTube ni kamu Lusoga Experts TV.
12: Kamukubire wano.
11: Lusoga Experts TV. Otupone mbute revule.
12: Otupone.
11: Bule endwe.
12: Pia.
1: Eee. Mitu wala binetan system. Deri kulaga.
12: Wena tupone uone beda.
1: Eh, sista ibiri mwenda musambu star ndala ash ekyama kino kino kinene ise ndida kuwa muwolwa lero kyakuwa
12: gemaisi gemaisi
1: awa akoka gema bulungi
11: gemaisi mko oba munyabo
12: ai dere bana chuma chuma sase
11: kirikuma sachi fuse mansa musa
12: bana
11: Mukagwa gemaisi mu solo kwanga tukuuliza ogabo mukisaba ndibona solo kwanga bajja maiso okasolo kubango zana ngo nigasta ibiri mwenda msamfsta ndala hash
1: abali ekiroba kakensa kane kamoto ka to amufunyi bamweta magumba zepani wa A0110 services beru kujomo mbegano mwami zepani tulikusaba otuwe tv etv
11: tv
1: etv Sime banaba buza.
11: Sabana dio. Sabana wajira wajira.
1: Kuba yoja kukubele bia sege. Se, yoja kukubele bia sege.
11: Aba musome saere kutoke ya alifu. Ah,
1: ndekera.
11: Okay.
1: Kwa mkangu, yana ndukole, tugema gani bukalamu.
11: Ae, ndekera kukubele bia sege. Zanzi. Ono kujana mitu wa daifabi na itano. Kima chajua mpira kuyade magema isimu.
1: Ulira. Ifo yetu wangu, mtu wa zaini. Alienta ito diokufu na sente. Oba agema, wata gema.
11: Ifo kuba. Tu agema, wata gema sikere uri. Tibi ya alwari, bi alari.
1: Kutimpe gano unu mwana, kuba naba idi munu, olwari kaya, alikuwira mwana nge sente. Nga idi mstudio, udachi kaa satu. Tine, tiku watu kwa mwagaba. Kwa satu, kwa na itani, ni kwa na itani.
11: Gema isi mwani gimo star, iviri, mwenda, musambu, star, ndala, hash. Digamu katiyoti star, iviri, mwenda,
1: musambu, star, ndala, Ash,
11: nsonga di serious.
1: Kumukwampo kwe kamuli yao, ekiroba oru makanika wepe magumba zepani akanika morokede da edibeke bikadi.
11: Aba ile mukwano gwaifu kumala kasera.
1: Era tulikujalo tulikujowa mukwano gwaifu sosi ekasambira.
11: Yes.
1: Owa wa wa wa tulikuja paka awo. Ninze mwe najeva kamotoka tujajanze iwe ba mukangwire. Mami Zephania ndi kusaba tuwe tuwe TV. TV.
11: TV.
1: Bobango likwenda kanika motoka ngi. Moroke kubagana code bush
11: dela acha moroke simula abango rikayo iza mishanu
1: code se bringi yakuba eri omuntu nga aina motoka yo kujisimbula
11: ato ekikasi nze kuleta bubenje ekikasi nze kuleta bubenje kunjira
12: bale galima
11: ede motoka li dada bede bintu binji dada bede bikado okusingira ga motoka ga tata wamaliza atenge rusi ebyuma munda metibasi babulunji unga eza makanika kakensa ngoyo toso akukala mirimo eje bulunji
1: kuti mkumkwamba ogweyo
11: ogweta mulimo namba yisimu
1: zero msambu inandala
11: Wandika namba iboli ne mutoka imaba tata bebi kana kiyamba iwe wenda kuiza vubenje kunjira
1: chiri kwamba ikuba mbega na nakugema ngoro kali ku buzibu wada kutubuza
11: namba kwera abantu batufu bene muwe namba
1: inamba iri 07 inandala chende na mukaga
11: 09
1: 19 07 inandala chende na mukaga 09 19 jaku A01 D0 services and auto spares bajufu weranji bakukole bode ye motoka bajifitinge Bajiko ni service na yona.
11: Ate mchibu geche idinda
1: yona. Eyo, nzana ni kuni mkwano wenga nilipusoga wana. Ala fatio yu kutuwa kola nganae. Nga muna kataya ita advance.
11: Aka muna, kama ndo kakari katia.
1: Nga muna
11: kataya ita advance.
12: Nga kwa mwusi
1: nge. Nga kwa mwusi nge. Nga kwa mwusi nge. Nga kwa mwusi nge. Nga kwa mwusi nge. Nga kwa mwusi nge.
11: Nga kwa mwusi nge.
1: Nga kwa mwusi nge. Nga kwa mwusi nge. Moroka jaku ezile wanu makanike moroka. Moroka ezile zamu reverse. Mereo moroka anga ni underbridge zamu. Paka anu nina kipati sura kiti inuma.
11: Kati mchibu geja idinda gano.
12: Kukubasa kufafu kuhu.
11: Mchibu geja idinda gano.
12: Na kutambulia
11: mbule. Tulina dadika isha.
12: Hey.
11: Oni kakensa kabidi. Yena mkwanika. Peter. Kirimire Peter.
1: Chimire.
12: Kirimire Peter. Kirimire. Ni mama keisha we.
11: Oyo ni kakensa
12: mkwanika. Mama keisha we. Ni mama keisha we. Ni
11: keisha
12: we.
11: Mkwanika mkago.
12: Awa musomesa elektrokele anifone accessories. Nao.
11: Awo.
1: Emelo dachi kamwe nangebe sente edimu.
12: Musomesa elektrokele anifone accessories. Bali ya wona kabango musenta. okuli ingiliza ingira eja ekachira batu ndabu ikiamasa nalaze ekirungi original ekitafa kuva Japan kuva Dubai kuva Musi dikole yutu ufu banobo banandili group na masimu kuloni bulisimu lioyenda ata kubei ya razi diraya ufa bulikoyenda bagani bao nakabango musenta uomu gaiga musomesa goeta sege Richard omuza muzo mtendeke musomesa ele utokea anifoni accessory kakue namba isimu otude 0705 ndala mwenda musambu mwenda itanu mukaga 0705 ndala mwenda musambu mwenda itanu mukaga oba 0705 abina mukaga nsambu na ibiri chena na mwenda 0705 abina mukaga nsambu na ibiri chena na mwenda musomesa electrocare and phone accessories enda kabango
1: kari mnange nenda okuzigirira aba Pure Flow Finance Limited abatusa pichi pichi kuchibana pulatanga besigwa Pure Flow Eric Radio Road mchibuga cha Idinda Jack Office ya Idinda olivuvuma oli njeru oli irugazi oli mitundu ebyenda ulo pichi pichi chifuna wandu walala oli kamuli oba oli mitundu ebindi ku mayuge pichi pichi chifune ku Pure Flow Finance Limited janet mtu luchinana otaandike pichi pichi chifune enamba lizino musambi 58 anana isatu abina musambu atana mwenda 0758 anana isatu abina musambu atana mwenda oba 0750 asatuna isatu atana musambu 0 ndala na abatusa pichipichi kuchiba napola atenga bulichika cha pichipichi chibao go big lamba la wanda we sigwa world issue anti wobanga ni wabatoi gaire wu olamba ili walunji woba wanguru kugo big na ole ngele umundu wa kutambula wansi
12: nda mumpi abese lapu tuwepe baga toko poti ya kanoni wayaba muto wabula la kubanti waliga anguru kalina wanguru no jamma iso
1: kale wabango ujifunye esente jao kuwe umuze kukachiro
11: disi bawe namba isimu
1: 0 msambita 0 msambita echiro nje chiri kugobi kini uweweze kulambala usio nani kulambala ukakato ukuu umulida uwe kwa
11: kambi kambi
1: 0 msambita
12: mluzu unakali
11: wa nakatu undu
12: aha
1: 0 msambita 0 msambu chenda na muka aga asa na muka aga abinena chivu kuma iso limu kwa imeo sabaya

0: Kale nkwaniriza kuchamuna nakatone zimuka gabu soga Royal Radio nongwe kuwa ngamkusimu kusigala ngoka atambule wala nife munte kateke kasi nzuku wa ya kabi uruso gandiko gulumude nene nize Shabani Maganda ndi wabukuli
1: Shabani walukuma. Shabani kutu idusa bitu vina vilinga biti yibwa Shabani bitu vina vilinga biti watu wetaka kutu idusa wati nize guondi nize guondi Iwe tu kui idu wakunale.
0: Ona kola wenka.
1: Abe, mpega. Nendo kwa msaku, makili nwega anga.
0: Ndingo kwa kubulu wa msa makili kankoli.
1: Nendo kwa msaku, makili nwega anga.
0: Nize nao kwa muzinda lukutayo gugo. Nize nkutola yu. Uchi pega ide? So mtiwe mbanga, nize nkutayo, nize nkutola yu. Ndeka utambule, alifuwa tunakola. Uwe, nita mbuga anda wana. Kadri kankoli. Na kubandi buti yogera. Kale. Abantu bangawali kumbuliza kama musinza mbitu ndo vienda uro. Abantu bangawali mwisasari ya bukoli. Abantu wabali mwisasari ya bukono. Abantu wabali mwisasari ya busiki. Masasa gona gona. Vula moji. Vulgabula. Aga kula busto gono. Tungule kwa angatupasima. Kusigala. Nga mukata ambula wala nife. Munte katweke denda. Watu waliko wati mlamu wangi makichi?
1: Neno kula msaku. Maki yuno.
2: Maki msaada mukazi.
0: Kinini. Ah, kwa
2: hindi mkoyo. Ah, sisi na viatu sio kulikuwa kiendeleza
0: ina. Identity wo.
1: Nigasta ibirimwe na msambo badajikaina. Nigasta ibirimwe na msambo nigasta ndalash. Ekintu kiri kuida wano. Omwana ono gwendi kuida mwakweta wano. Tukale kusente zindi kudachika makomengatia.
2: Maki.
1: Sita ibiri mwenda msambo sita ndalash. Olwa yo ni kugeza kukumba umba maka kukaire wu
0: Olwa kaku Wamo ye Olwa seza kwa
1: ya tabu
0: Ata ambu ya asitukire yu ala lepidi ya mudoka Ayidi wana
2: achila Changu chini mudoka ya agi
0: Bulikimu Yona engo ye bulikimu Masuka
1: Yoye ni imaki
2: Kato
3: Ambo ini
2: Aya Vwani toja kukira yoka
3: Andi balake Olwa ni maki
2: Kambalake ku YouTube
3: Obobasa Kambalake olwa kubeta maki
2: Vwani Vani
3: ni maki. Ni na irambo baitunda.
1: Eh, mbo inaku. Mulonjo akulingira Shabani muna yeyo mu mundu.
3: Maki.
2: Zele mbifa. Shabani, ole sey mizi ndara ku.
0: Ate mbakolele. Ayo wa mu ba watu beyimu. Oye wa bonji aba ba bonji zati mwaulire. Ah. Mulonze mutu, mulimu wa basada no busada.
2: Tore oboja kulanga.
0: Tore basada. Mdulekele vya
1: ito. Toraenda budachikasa tunjaga wakusini.
0: No, buti, chiri chiti. Mwami Kibugumo Isa wakafunobu nebulikumi. Mwami Josu wakafunobu nebulikumi na butanu.
2: Dosua.
0: Mukasubulu kubanga mchusebi ntubino. Subulu kubanga tuwe yongereo. Gama isi mundigamu wati sita. Iviri. Mwenda. Msambu. Sita. Ndala. Hash.
1: Seba nibara hau kuidona kuwa waido.
0: Awali kuidona kuwa waido nchio. Nyago.
2: Andrew.
0: Kohi nivikalai. Vikalai. Maganda. Yeah. Ismail. Kote Maizranya Peter.
1: Hey, World Cup. Finals za World Cup Boredo.
0: Chikambo cha kutokoto
1: tips. Mega na abo leo kwa nuko kidolo kutana nibana kudolwe balaza. Chikobere abantu.
0: Kitu yimbo Brian.
1: Abo bere bagwa nuko kidolo kutana.
0: Bya chicha, bya kika revenge.
2: Wana walunja.
0: Wala la Julius.
2: Wana walunji.
0: Mhm.
1: Ana ni kwa nani?
2: Mrinde. Mwema mtu mlala. Awane chitu lutu lutu. Mlala na chitu lutu.
1: Nika star ibiri mwenda musambu star ndala. Ah, Shabani. Tuambe awantu wapuno kusendi. Baiduseba mkangu da atandiki rao.
0: Esedo kusinze kuchendi kuwe na kuchumo. Kaliwa mkisoku wangofu na kusendi na
2: kuwe
0: na
2: ledo. Star ibiri mwenda musambu star ndala ash. Baba uwe sendi.
0: Nika mwenda star ibiri mwenda musambu star ndala ash. Kana kasendi kai mwe. Ata ifogwe tunumiru wabulu chova tukita hida kubidi kuka hati nga tuniganga tuniganga tuende sendi kolechi diweku gemesi mwanigo mwatitevi mwenda msambu star ndala hasho zana msoga leo bingo wetagangu mivirido mkaa nino kwa zesta outsettingu mkisa ni wale melo kuangula uluna kurencho wali nzo kwa mwa baba za ineno wawangula terivwi tivwi wajitu waleka webe ranga mada mweji wangula duzi kandiga mwatitevi mwenda msambu star ndala star iviri mwenda msambu star ndala hash inku mibiri donka o inzobo wo mukisa
2: maleriza
0: nkule kuire
2: kale we simye ino zena ne simye kubanga nkali wano nwezo muzindalo Kibugumo Isa
3: mwampa sebo
2: nze kwa kuira ndi kwenda kulumba na kano mirokebeta ndi musoga oliao
3: ndi uino sebo
2: mena echibono echindi ngachirinama kuruna malago no kutegeza ngo muntu wana kubati okupiria piria
3: Muntu wana kubati okupiria kwa kumiansa.
2: Okumiansa chitegeza kupiria piria makaya.
3: Unirira.
0: Akulonde.
2: omuntu wabanga ali kupiria piria
3: abanirire
2: kibono choyizo ko sekindi munsa galone ndedeme osobola okoba oti oli kuteita osobola okoba oti oli kunerengeta abali kupiria piria chibukumo isa
3: wamba sebo
2: mundu aire edru mabana abato bulo irechi obwetebya obwetebwa lugogombia
3: lugogombia lugogombia babulwaire bwa
0: dakulonde
2: ulwaire bwachi
0: kwero yenze tulimba be anti akade kajire
3: anti anko ondwaire
2: mu olonda
0: akulonde
2: wayatu ulire obulalebo
0: wayambu buwaye
3: lugogombia abakalwaire ka
2: obulwaire bwebweta walugono muruzungu oba olusoga olweka gumba babweta polio lubanga doswa
4: amuke nkufugo alina buti
2: tulimuka na kanumero kebeta ndi musoga webazuli lubanga ebusogano mazewe ibanga eri malo kwegebyawo obanga oli musoga gwe batasi bababaye lubanga doswa
4: wampe isebo
2: emere yeba sibira omuntu okwerinda endala ngali kutambula
4: ndi kuulika
2: wanje
4: ndi kuulika bulungi
2: jigerina
4: nsaba kundirira moko
2: emere yeba sibira omuntu okwerinda endala obutamuluma mungira ngali mu lugendo bajeta batya mu lusogana pa
4: isebolata emere eyo tujeta
0: akulonde
2: kasita ntuka omba ntandi soka mbaiga kodi baba nanga bajeta nkalango kale abali eyo nebitabo ebyo olusoga bakoba ati nawo abazira bitabo bino betubuzamu kamba enamba isimu 0750 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
0: Kanda kukubia amigo.
2: Lubanga doswa.
4: Unterele bukina.
2: Eiva tibarifumba. Oba iloki diege.
4: Bukala muino.
2: Barikola batia.
4: Ise volata. Obuta tamuata mwa barirunga.
2: Eiva barirunga. Baku obuta bosatu.
4: Niaza chikoni.
2: Kansoke mbawe muto wangono muke wange vwani. Abano wale mbusto gangiti. Mewe ni yao ndile nakadomero kiaba zinga. Vwani.
0: Kali, gamesi mwenige msta ibiri mwenda msambu sta ndala hash. Gamesi mwenige mwotita ibiri mwenda msambu sta ndala hash. Ozani pusoko leo bingwa. Akasente kaliku nezo soko kubango kawangula mdachika dinedi kubulayo. Uwekaze.
1: Shabani, usoga akoba.
2: Akobe.
1: Obu kirebu kirana. Ama ino gavona. Anga umunwa guli kumire echo kulia. Wobe okulo uzabindi. Kubo knowledge. Knowledge.
2: Igano.
1: Mozira. Nika star ibiri mwenda msambu nika star ndala hash. Tampiri echa masiri kirira. Esente, esoka, asoka. Kuba nubembo gabiraku. Hali kusiru msambu itani satu. Anana munana. Atana isatu nambe disemba yu. Ziru msambu itani satu. Anana munana. Atana isatu nambe disemba yu ibiri. Eile ziru msambu itani mukaga. Anana ibiri. China na munana ne namba December 2 kwa abo kubaire ku owabi netan kwa bakuno wetan
0: jamaisi muniga motta
1: abo babere badachi kama 13 ndi kwira kudachikana na itani
5: oyona abairo muwangu swa soka royo bingo masavu butuwe na zana otangaze mixa jo ngoniga star ibiri mwenda musombu standala hash owangure
6: Busoga royo bingo masavu Wena zana O wangule
0: Zana wangule Goniga star mwenda msambu star Ndala hash ni gamu katia kumibidu wangote star Ibidi mwenda msambu star Ndala hash Akubatia kakensa kwa kumbuga Joshua wewe bali kubangulie bugemba ongoliko le milimu akobya titira mbale
1: ndikwenda okulamisaku mwami tumaranga sega ngombi road ayegule lina mkutu sebi nitu evinu njibia masanalaze alia kungovi road oichemu hide kubwa ntu ba ba ba ba ba ba na ba bevu Timuranks mwevu
0: mwevu kake
1: nsaka ate watu sendi watu sabikalamu nilo kwa msaka manager Ashraf na Mungare yena aliye yene nuli muluso gabatu sima watu wa TV buli mtu ali munobe mlibo na babo era TV ate koko basima nilo kwa msaka baba Kesha unyo mkali atusalira baba Kesha na Isanga Margaret ya weidome
0: ye bali kubangalia nevi muli mamuleke
1: ndi wa mnange chibu kumo isa muko ilima waife
3: uve wanyange
1: e wanyanga wu
3: sebo
1: na landa paka mkano nukandi mbuso ganji hibi
3: sebo
1: chibu kumo
3: sebo
1: omuzungu akobe mwa okubanga ne yazula eni na yo mkachira
3: yesebo
1: kobe tariba nail
3: yesebo
1: mkoba ama ina mkubo nubusatu
3: mamweta John Huntington supiki
1: busatu
3: mbwe yanzizi
1: mkari uwo Eh goroza nakarama ko dia weriri lili muisaza chi eriyo byobufuzi
3: lili muisaza lya chiguru south
0: niche
3: es chiguru ya maserengeta sebo
1: busatu
3: boyanziza sebo
1: nalanda paka era rubanga josho rubanga chamada makaliyo
4: aba abende ino
1: eh ya Na nimba mkangu yanko batayaa da kujaya mnamuse kwale ndinga star ibirimwenda musambo ndinga star ndala ash ndiga bakudachi kama 10 anana itane bwo dachi kamwenda zana ngotangaze mukisoko kufuna sente toma no boja funa atanuka kali ku system atanuka kali ku system
0: gatavjira oba semba yo
1: bano atanuka kali di kali ku system edindi
0: etano etano je kali ku
1: kali ku zana ngoikiriza star ibiri mwenda musambo star ndala ash wedo jori kuliriza bajeta busoga Royal Radio Ona ajeta chinana na munana katonze muka gafama busoga Royal Radio
0: nige muko ataka munyenye
1: akobe ku mulugwere
0: nige muko aka munyenye
1: tibaketa aka munyenye mulugwere baketa aka munyenye
0: aka munyenye
1: ibiri
0: ibiri
1: mwenda
0: mwenda
1: musambu
0: musambu
1: aka
0: munyenye
1: moiza
0: moiza
1: aka dara tekano wafunyo mukisandi mubagwere wafunye abakazi bameka
0: babiri
1: nino ko mulugwere kuba nino kwedanga ngabala musa mulugwere
0: Aliku kugeza we nawe grabuko.
1: Ati ndakuwelekera me da bravo. Ai baba akumya kajanga miyaka joina jo jafu na bakazi bameka.
4: Vani nobera mu moto gakuba kiri kuida.
0: Ti moto. Ali levi olugezi gezi.
1: Zebanga
0: ngo muwekira. Abirize ya jamu vamu.
1: Babango
0: oyo.
4: Wampa isebo.
1: Wabareke. Ona onoba na Luis oluba abandi passive smoking ochibi. Wabitebe kunwa, weba kunwa. Abantu weire. Kali babu eh bauni zaba nira kabanga tipeka nuva antu ira mudagi magani betwalinga nabo oye asibe yo
4: ya jabota mira
1: we bale
0: kali gamaisi mwana gestoy mwana musambu standalash nigamu kati kati kati kati kati eku mibirido kada yotago kubanga okozesa nigamu kati star ibiri mwenda musambu star ndara hash ekyu machitandi so
1: lubanga jesho
0: lukuja
1: subira kuja ku erevo babe Kuwalugeze kizona utaja ku A-level nzi tidi chobona akola munsi.
4: Iye echenka nawo.
1: Eh. Mbuti ni kwenda kula msaku omuuliza waipe ometa nabiri ah tini nabiri. Ni Lydia. Aya alibugembe tantegera timutegera.
0: Aya mwetegera.
1: Asindika
0: message. Mugemi
4: msemesa. Ainga niye ni nayo mwene gwango.
0: Mugemi msemesa bamkangu ili.
1: Ah David. Pegano.
4: Mamisega ali kumbia musindike.
1: Eh ah.
0: Ali we mwene.
1: Ai
4: mamisega mwise mukosi.
1: Lubanga
4: wampa isebo
1: yasoka okuba omukulembeze ga busogale kiko kodi yali ni nani
4: isebo lata yali James Grant
1: tereze biti obukalamu
4: wewe kitugaita noyo baba mweto wekiti isa
1: jamaiso
4: zecho vati enda
1: bi jamaiso
4: obati reze ndimukora
1: nana jamaiso Obise obira bwo.
0: Bemalemie. Mulonde.
4: Amweta Grant.
0: Kale.
1: Wama mala yichitibwa nzinja kubonero. Ama ina nago aigabe mbagabe chitibwa mukala mbwacho.
4: Amweta sa.
1: Aha. Butyo babana Grant James Grant huyo. Aline chitu gei tanze naye. Omwami yone naye bamweta sa. Ai tayenda chikozesa.
4: Tenza byasa.
1: Fali abantu musambu nenda kubairamu. Bebawa ekitibwa kya sa.
0: Sa.
1: Asoka. Ni nze ngobi Ivan.
0: Ibyo daba kobera kwa bandi.
1: Ebintu bino betukola.
4: Bade
1: lozo musa. Olusoka lutu kusomesa luno. tulina okubira abantu
2: kibazinga tuwekitiza kyasa
1: nendo uulire nze bamukange Daudi waisa sula anyole Innocent na yeba la Ashrafu muti aba Ivan
2: omubatiza okigaita
1: nangu nabo
2: bale ile
1: nabo batyo kale za
2: wandi bale afira mu tabalo ngale kuvayo
1: kale certificate edo ni foto na dwenga mu musoka bana abandi betu mabwetu mabe kulika bwe kulike
2: ife bakatu ikacho vanze kyasa na chipweka bakube ya mala sizi sigalo
1: Nigasta ibiri mwenda musambo nigasta ndarashe libra dachika itanu ngabe kusente dindi sita ibiri mwenda musambu sita ndara ash ndi kugulaga pa kwa dachikana na itanu ni kwa ta na itanu rubanga
4: wampe 7
1: egoloza nabukalu awo ni weriri bakubambi lili mu district ya Bugiri aye bwonkobera eisaza eriyo byobufuzi mwerigwa nkuwa busatu
4: Ese bolata ligwa muisaze lyobufuzi bukoli
7: ndiko
1: makulonde
0: mukoli west neri weyo
1: eri amnonda
0: gale be agwire namasaza mazibo yiye
2: mazibo gati wala muko ya Rashi mwogere bigambe bitake mali. Bokoli ya mali nanina jiwandi ogeere.
0: Eva we chikira saya utyo mubaka Jamal ayagala chimukuve
1: dyadya. Wanga ndibwa wansi obona omuntu ngoyo.
0: Ngakali kubwebwera.
2: Ngalitambula.
0: Eh. Kaganda kange.
2: Ngobulanga timungu.
0: Gemesi mwe nge stay bir mwenda musambu standala hashe chuma kirikukwale mize gano. Kabiri. Kuba mudachike isatuira mu kubye tubone kabiri. Ani afu ni kuruge na gena.
2: We chamirawo. Ariko bani. Omukotani asoka.
8: Kivugu Moisa
2: ndi kubuzeki muzeki semba yo okusinzira ba muli ababiri isaba la muzaida salau twagalane kumtandalo gwiraku bakute mukiyabula okungudie kibuga paka ku go big nze nivani ni shabani tusigale ngatukalavu kabulavu anti olupapula Musa ululimu
8: sebo kale
2: kibugu Moisa
8: wamba sebo
2: chabazinga eyazimba busoka college muyiri mwama etangani
8: Amwetanga William Wilberforce Kadumbula. Na Diope.
2: Makaya. Ani alikulondoyo. Epita muri mwenda bisoma mbite yobana bazanira mu code big. Oyinda kitabe chorusok.
4: Ese bolata kangezeko.
2: Eh! Akavaloni.
4: Bamweta na Dio Governor Diope wo kubiri.
2: Bakuwe akata kalamba.
0: Kali gemesi mwe lega mstembe mwenda msanzu standala hashe se chuma chikali ku cent. Ekiu machi kariku esente namba ndi
1: kubana dikwetala atano na itano shabani ndi kusabira buti amasaza gona gona gawangu nukuba buti erio vyo sabira abantu waba wanguliba wasinda nga tulitekereba li
2: dumira
1: sita aye ebuvuma au daka wanka bimbu gibu mkula misaku kubana ebuvuma ni Kitiko Richard sita ibiri mwenda musambu sita ndarash abantu baliko nta na itiba idi Omuwanguzi woluso gandika afuna ki?
2: Chapa chaitaka bwe.
1: Omuwanguzi woluso gandiko afuna chapa chaitaka mungalu. Ewiche eri kuida. Oidi rokta ntituli jako tuba kiri. Nze iwe mwene tulivu kamoto kai nze nini we tuje paka kuseta university.
2: Yesebo.
1: Omune nako na muchi?
2: Na munene.
1: Banku bilezi makwati bwana. Baba koba.
0: Chiye mtu yambe mwide kuifa achi za tabu bala minister.
1: Aye skedi yange ngabo kuida. Nze mba mpongera Luis. Hai njano ayo yako kuna casting ngabo kaidi. Iwe nda kugulira mwana we mekete dipande. Nika star ibiri mwenda musambu star ndala ash ayo okusingira yala abagabula abatembe abachiguru abasiki abakono abagweri abaruka abala moji abantu lebona numba nabevuna muzane star ibiri mwenda musambu star ndalash Tida kwera bila isaza liangirie buvuma.
2: Yesebo.
1: Ni wanenjeri wawo isaza gona gona gangao. Nikule kuserere ewa wawo sula. Sula alikuwa munu wichi eri kuhida. Aida alikuwa mkobira amba alikuwa nananga mwani dine liku mbesa wichi namba.
0: Alikuwa gula mizisa.
2: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
7: Yogira.
9: Alikuro yomkoe man.
10: Ati Jackie ni babazi nani?
9: Anya ana atuma ile yangu bachiboko.
7: Kale.
10: Namza ku Jackie ni babazi.
9: Muko sula waiswa we miti wo bulezi kulamwisa kuni baba. Tikaenda songa da kubuzina kuno kudi sam kudi kuningiza mbakazi.
7: Kale gemesi monige stay remember myself standala hasha dachi kebla 10 minute andonka tsubira kubanga tukwe nemia kati ya sente ndi kali kunezo inzo kubwa wo mukiso kubanga ndi wangula gaze sane ku mie video diske ku simu uko onige monster. Ibiri, mwenda, msambu star, mdala, hash.
9: Mbozo babe. Lubanga Joshua.
11: Wampa isebo.
9: Sembezo muzi na lukumpi na olusaya.
11: Ye isebo.
9: Ise ifechaba zinga, aliku ngudi ya buso gajibuli ye nuba mweta. William Wilver Force kadumbu la kamanadio po oku. Nuba ilokido babe.
11: Ye isebo mwenchidi.
9: Mperi na liya babae.
11: Oyuba mwetanga. Owe kitisa Anodi William
7: Ngatiba kulunze
9: Ayi bana okulimba abantu abali kunabage mbuire kitabe kichebe toluso gandiko
11: nsaba kutelizamu
12: Echalo Omuluka Eigoloza Nei sazalia chabazinga muova Buliwoli kugwa Yoli kuswaza.
9: Isa balamuzi?
7: Mm-mm.
9: Bamule onde?
7: Bamule onde.
9: Londo yali kudagira kumvira.
8: Bamwetanga Wilson Gabula.
9: Eri natirige ile yo
8: njaku. Wilson Gabula na DOP.
9: Baku wakata. Arnold yu nalirie. Ayo loko kukoti Arnold. William. Eri ya William mabala zira. Kale nze mbainu ike nendo kubasibula mwena mweno mje kumileku tuagala nengkyo lukyo tubone kila kwa kwenye kugila
10: kwa kudachika ata ananaitan ni kudachika December ananaitan kangabe senti rufaya ndika bila
9: lala mansabu manse
10: kudachika ananaitan nebula dachika mwena angabe senti shabani tukole etivyo eno badi kuwa hila etivyo ina do waka
7: gemaisimo ni gemo tita Ibiri, mwenda, msambu, star, ndala, hash. Nigamu katiyo star, ibiri, mwenda, msambu, star, ndala, hash. Zane msoga Royal Bingo, akasente kano kakuka kube mu.
10: Shaban, oredo ligaba TV, Royal Bingo masavu. Tukabanga lwa kutana, yuro kutana, yuro mpira. Zanangu tangazo mkisa, background. Star, ibiri, mwenda, msambu, star, ndala, hash. Kudashika disabayo mwenda. Ndiye mansabu masisente ndi kulagira no kusaba sana star ibiri mwenda musambu star ndala ash tampini ye chama tangazo mukisa abantu bendu kusumwa nabona bali ifuna sente kumasimu gaibwe kudachika tane itanu ndi gaba sente elisemba yo bona bona ndi gaba rufaya
7: wale mero sente tv yo jana yo nigamu star ibiri mwenda musambu star ndala hash onyige mwaka muni yenye
10: ibiri Mwenda, musambu, akamuni yenye, moiza, akadala.
7: Well, wangu lile sente, nejo chwe.
10: Begano, muna angei weida, wei. Otukubile kirina, tutandike, tunaime. Ndifuwe da gaba sente, kumansa, kumansi. Sente.
9: Sibu la kwaulisa, uyande.
10: Ya, yeah, mawano, otukubile ku, echikacho, eiseza mova, lataro, yona yona, nevi kugemaku. Oda kugera kuboja kugemira kwa notu,
7: Nigamu star mwenda msambu star ndala hash akasente so kubangote kateko mukisoku kawangula kai mwikano
10: star ibiri mwenda msambu star ndala hash nenda kula msa ku eramaki maka kula mwisa anko ya tinamkiza msa dange maganda shabani peka ni rina ni wani
7: ayewe
13: rina yange ni nza isabili vicent
10: isabili vicent okuva wa
13: okuva ena wangu ma bugulumbia sabu kaunte Ena omuluka uyimbira.
10: Ena wanende wano kubeli college idu.
13: Ndidu.
10: Ebukose walo idu.
13: Ebukose ndidu.
10: Ebukose awo mkwanu gwange tukula naye wano mundu kwenda cha kuogera ali ku planning of naye abakazi babiri.
7: So kobuze.
10: Ebuzo ndi kujja mbuza. Mpegano chende kubuza ku. Iwe mtawo ni muno era motia okwida. Okaka sende tuno detu gabi odubwe ine. Donize.
13: Ndibwe ine.
10: Dibere serious oba dibere serious?
13: Dibere serious.
7: Alali.
10: Odato kubiri senda afini kutu gabiri mkusu wa kashaba ni bayido dache kine chumba.
7: Aida mwadumire kuku yena. Akawa divane vitu visiri achi onyige.
10: Owe tu ulirizanga.
13: Mbe mba ulirizanga.
10: Kuifu nani gobele loza ndi msa adamu kubino. Kale mtuwato nani gobele singa kuenda kuwa naku.
13: Ai wena kuwa naku ilo red.
10: Anti nani gobele singa kuenda kuwa
7: naku. Azunga ina timizu azu.
13: Mbe nenda kuwa naku shabani.
7: Chite gire
10: chitu. Shabani. Wambo nakuwa.
13: Iwe nakuwa naku recent weta ida kumneno.
10: Shaban tu wamu wanatia liwa kuru
13: Shaban ya liwa mkundi ngari agima
10: Andi wali mwiru kafoba uluwa wakumu
7: Bibibio
10: okay. Peka nekwe ndora mseka bantu basatu
7: Ani zee nakuta asokosu la lero sofna
10: Nekwe ndora mseka bantu basatu Vosi ngo kuenda Osama cha uwa malo kusama Wafu na mukazi
13: Aliyo
3: Alimu plani
10: Mbaliyo Wafu na wakusatu wakubi Kwa zamba yukugela ni wakuku kubatu inapa kazi babili
7: Yuga bakaya ati mizeje buli mwaje alinajo.
11: Ese bolata?
10: Baida kukuba.
11: Uyo nini asobolwa kane kama toka ya mba mukangwire.
10: Photosynthesis. Kale de gesta ibiri mwe na msambo ne gesta ndala shirwe da chikaita ngabe sente December yu. Za nango tangazo mukisa. Sita ibiri mwe nda msambo sita ndala ash. Temperature la msa abantu benkobi ndikwenda gaba sente.
13: Ah okusokerera la na msa ku Baba wangu gubeta Igor Moses okuvena ngoma mama limitedi
10: baka grand shabani
13: na la msa ku ni ane dinambi okuvena kanyonyi bugembe
10: kwa boti owechitiwa
13: and owechitiwa ane dinambi
10: aye ngo lupwe mwena
13: antyo abantu abo bendi
10: aye alikuuliriza
13: alikumpuliriza
10: ane dinambi ni mkazu
13: be oyo mama wange
10: mama tukwisa makana gansi
13: then na la msa ku omubwati Irene nakaziba
10: Jazz. Aya ulikubala wa mwena ino tinkere otimuno balonze nkerewe.
13: Na sembya

0: Iwe niwe maganda. Inga babasi ya babata wani ya buta wani. Kuna kukuli
1: mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa
0: mwa mwa mwa mwa
1: mwa mwa mwa mwa mwa mwa Mwenda, musamvu, star, ndara hash. Nigamu kati. Mdachika dati kusembayo. Enamba dinomuka agedili kuzana. Kuinzo kubawa kunganiwe. Eyo neliku ila waiguru. Ere waiguru were. Ofuno mkiso guangu.
0: Ebra yudachika isatu.
1: Nigamu.
0: Alikusi, ebra yudachika ibiri buti. Isatu in fact. Buti. Alikusi ngo kuzana owa TV. Ido kusawa. Itandachika na itani.
1: Tule kubira isimu.
0: Jamu kubira isimu. Ayo, jakuida mstudio. La balaza. Mchiramu. Tulijaga wa TV, omuntu asinzo kuzana mwona kwa ina.
1: Oka, so, oleme resente TV, ogia na yotomana.
0: Kale niga star, iviri, mwenda, musambu, star, ndala, arch. Oido miso ka akoba.
1: Akobe.
0: Mwina akua atiku wakula si?
2: Tunguwa.
0: Mwina akua guwa. Kale buoba ngonko ze bukaramu. Zena nkuta ambuza bukaramu.
1: Anicho.
0: Kuluje bukaramu. Owa ntati.
1: Owe.
0: Niga star, aha. Iviri, mwenda, musambu, star, ndalashi. Na kukobela ndi kuenda kwe siwe igumberie mbidi monke ndi. Nje wali kubile uswezi.
1: Meroga sibanga.
0: Ati ulira. Nje wali kubile uswezi. Ayo mzimu kugema. Nenda wakube ngoma. Paka kukutuka mbu. Ayo ngeza mzimu kubile. Manti. Opo zimu mze. Whoa.
1: Mero tambla nago.
0: Ama gumbage mbidi.
1: Biona biona.
0: Ah, mese. Msira mungkira. Nenda kwe siwe mbwe siwe bibindu. Nize muzamiru. Nize muzamiru. Muzamiru.
1: Muna buzo.
0: Mwana, abantu bola mzoba kubawere yungabe senti.
2: Okusingire yala.
0: Mwana mwa kumpe
1: yungabe. Mwaka zee, rupugira, ato chango. Yungira paka, tusolo kuleka.
2: Okusingire yani na chene Davide.
0: Chichecho.
2: Ntumida kubaka stomba wango kuve bugembe.
0: Oko lachi.
2: Nkanika pichi pichi.
0: Nkanikira saidi chao.
2: Nkanikire bugembe kuyutani. Eo kuchisawe.
0: Kuyutani wano walikuwa kumateneti.
2: Walikuwa kumateneti.
0: Walikuwa
2: mutawuni.
0: Pega na naka nikirango pichi yange meti. Eri mfuka yali nga wai meti yange nga yade moku. Eto wanaputu nenga tujita wansu jita wakana ni wansu. Kwa te pichi eto wanere reti. Nakuma ni kanjirek. Pega na echite geza bantuwe idawa baka nikira wa pichi dona bulichika.
2: Pichi bulichika.
0: Kari kuwa lupu tuida kuida. Oyoke kuni isabani.
2: Alina iyo kanika.
0: Ari na yuo yako la bibi ya yadi yadi wapo abaa na ngapo idaba kake papa kola baide no baadhi wapo abaa ngasi nde yako la chini
2: deni adaku ida o kuyutani
0: adaku ida
2: avuze
0: yesebo
2: o wa mama preciousi gala jimpia kwenye yangata ndika
1: kwa chizata boda kule mimi mabuluni
0: kwa chapa ni kama kana abo ngapo sente hadi sambo yadino a ayo na kwa yadi gaba TV baadhi na chapa ni
1: TV
0: aha aibana moja diri ebentu beba fana ni
1: Atandisi.
0: Wao oliwa muwomu kwa mwano kaya.
1: Kari gemesi mwini gamu stevi mwenda musambu star ndala hash. Nigamu star. Iviri. Mwenda musambu star ndala hash. Efe nto dikuru mwilo yoku bandi dikuja kumasimu agaba. Ntu kati. Mwami Ruwanga.
2: Mwambese.
1: Dachi kandala sivula.
0: Kosa microphone yoyo. Eyo yenu.
3: Ane yanziza. Buterevu ali kuogera kusali nokumpe uno muke nkufulubanga Yesu yavumbule nkote
0: yeke rwa dagada ekyo mukofoto kitaka kwino to andika ngaku kitabo to ebintu bire osobola mara
1: kugira bavuire
3: omusa do mulunjo wo kulingirira
1: wo
0: kino kinene
1: nenda dilinda
3: avira kucharo echevu sanda
0: kino kinene
3: ntusa okusima abayo wa state Awa tutele mwechige na ageno na kuru wa lero runo.
4: State University.
0: Yes, sebo. Yeah. State.
3: Batuese, oru na kuru wa lero vese ba VHT, ba itabasa waboku biyaru. Ba itabachi ya mani, batusome isa kundi, seya abana, na uwe.
0: Iyo, umano, mdo kusome isa kundi, seya abana.
1: Kamu sada mkulu sebo.
3: Isebo, nze, ndi muntu wa ufuna nisipa
1: kuchalo.
3: Tivambi samu na maiso. Ntu uso kusima wako zibanange, wetukola nabo mlimo guachu. Kusingira abebugulumbya nti bajibe ile ku na sima ku mama Jemima abe ile ku na sima ku mama wanga abe ile ku baba abe ile ku abechikachanga banabona abe ile ku abantu abebusanda banabona abe ile ku nomukiganga abasinga okuntamwe sente musawu shafiki mulimo onalebo masanda kansala baswaibwa abatunda amafuta tida kwera bila omutendesi gwebeta Karu Ari Frederick Oyonga woyenda amadi, oyenda ga makomere, oyenda masandike, busandike, oyenda mainogovu, ye agatunda.

0: Okay, akembo aketa obasinze gravity featuring Eddie Kenzo tulimune mbadamu kwa no of course buli lwa kusatu tukubane mbadamu kwa no ndere munangali ku radio ya baba chabazinga busoga radio DJ Fanta is my name as it was kira buli lwa kusatu nemba damu kwa no ndere hello
1: hello
0: wanjise bo
1: okubotia baba
0: wazase bo okubota sebo
1: ebikulu mababa
0: ndakuterera munange
1: sebo
0: yes sebo
1: ono njini ya tomo kusinzile bugenze bila kwa kembo land soldier madam
0: land soldier madam
1: esebo
0: karinza kemba kwa kwa msaba kwa kwa

0: Katuja tamulampola abantu bangi just no bende ino ni mo muduza ano kubanti mwamba kendi yunga no kudokuwa ngamba weleza bende ino tulimune madamu kwano etachika diriku ingira abidi tujaba mchiravu lavu mpulampola kwa mbabu wa mkwano of course ushitikile chendwe chwa unakuluwa mkaga tulikuminji zigade ni misa na perekete munte katika den kwa duke den beide hello wanji nyabu wana bale kuulirisa ayo gira kuino mama tukuulire
1: ampulira
0: kuulira kati yao
1: aya kaimba kasidiki
0: asidiki kaimba che
1: tobi ngamba
0: tobi ngamba
1: yesebo
0: kale nyango gusigala konga kuuli
1: kale
0: gusigala konga kuuli ngo uliriza badest DJ Fanta Mr. Vibe jimaza mkwano olwale oluna luna.

0: Ebusa
1: saka mene
0: Baba sema neva zomunende. CEO adalendi.
1: Kaja kubayo. Ela. Wa alaikum salam.
2: Baba
1: le kuli risa.
2: Uno kwaite mkulu umalo kuzeka sodo parisa. Ah nze na ule mbanga mtakiro kuizo wanta au nkola antia kuzeka sodo kuizo kwa wene saya kemba ile jo.
1: Otuke na kalamako ila busesa.
2: Na ila busesa. Ndoka busesa mkasenda.
1: Busesa wene mtauni.
2: Mtauni. Zena andi na imwe.
1: Kale sebo.
2: Kale sebo.
1: Unakuluwa muka agaru no. Tuja kuba busesa. Kuminji's Garden. Emisana embereri jakuwala misana mierere kuingira kwangu mitano mnange hello
3: ara nasita vaibo
1: wanji sebo
3: kokote bolo yenge
1: wazajangu wasebo kokotia
3: we bale were ze yanga
1: we bale kuulisa
3: abantu tuzaidi sebo recent oromo kaga kukuzika deni ya kusesa ina tulinova ayo
1: yesebo
3: ndi abantu wana wangwale
1: aha
3: muli gana
1: yesebo
3: kabila wano Nga nabuo guolo kome yentero kusugulile ya maanya yo Namazi magendi Nambi hapa soko na chiza mza hamu ena angkwale
1: Kale sebo Ewale kuwa angoli yo Hello
4: Hello sebele yo
1: Kwanje sebo
4: Mani ya msai msa nangu ezele Nikalizo
1: Yesebo
4: Abadena ni msanyupu Era ntakile ino kuwa sangeze na mate Okuzwe nupake yo Natenga kwa gobera kuzena ntukeyo.
1: Ukali sebo. Lwamuka galuno tuli ku Minji's Garden. Embeire lijja kuwala, embeire lijja kuvuga.

0: Nekiza tembele ibi dibedi kube ah ngatuba nabe mbibabila kiza ni mbona ah chitowe chido kubanga chitambula muganda wange hello
1: wanji
0: wanji sebo
1: eba lukudu pili mpia
0: eba le ulisa
1: una mzami ruhu andanga vulidi
0: yes sebo
1: ati ipetu limonjila ni ikatu ngavili na ibi olomu kaka
0: yes sebo
1: enku mitanu diti
0: haba
1: anaba kweri nze
0: yes sebo
1: zatu likuida kwezi ulile baba fanta
0: yes sebo
1: etezi choka tuta ambeke
0: kari abantu abebu onda kukwa vini isa tu utuwe busesa ebu onda tulikuideyo digida ebu onda land soldier asidiki edio abembi babi janda kuingida mtu wala mtu wala abebu onda uluwe busesa kwa vini isa tu abebu onda tulikuida alikule inu
2: Alete.
0: Wa insebo.
2: Ana sabara. Kama mwe kale.
0: Yesebo.
2: Afsa fa kule kuizaya.
0: Yesebo.
2: Era ndine timu yange kule kuizana. Kantu mele ko kwa.
0: Yesebo.
2: Mela ko mchala anga na iro everything. Tomze ya Paula gadumere. Yesu kriako Omar.
0: Kale. Wale kubangolio aluna kuruwa muka agatu liku minjiz mpa kedembe ile kumpa kadambe ile mbele lija kunyoka abembi balija kwemba abachini bachine busoga tusete yu hello
3: DJ Fanta
0: uwanji sebo
3: baba we balo kueleza sebo
0: we bale kuulisa wena
3: minze oe niya beringa andi makoma
0: yesebo
3: aka sinze kunumirwa kantu akako wakati DJ Fanta hit them vibe DJ Fanta hit them vibe baba ne yanziza
0: yesebo
3: eche sokere ilalanda kwa isusa yo mulumbo lwali eno nti baba we bale kuita kulira era katonda ye bale kutambuza bulungi
0: yesebo
3: echo kubiri DJ Fanta echo choli ko bakitole okwabiri na ibiri embeire doku tunumira kiri kwenda abembi babiri chikole ku speed memale omukologo gunume
0: andi buti njabu za bakama bange
3: yesebo era kifube ku kwino kibitemu
0: ainga ruamuka agente kateka tu dada gana yo ruamuka aga
3: amine nene buti pagano
0: yesebo
3: buli ali ku busogaro yo FM mukoba anti munawe balokuli sa radio eri mu kinusi kene kene chamagezi
0: yesebo
3: era DJ Fanta tukusabira emirembe owangalire ku radio eno kuba olina emirama dore ditukyusa ku bwongo
0: yesebo
3: era nzenzira bigambo bingi o eni abeli emakomandi ku kansala DJ Fanta hit them vibe
0: kale sebo twagana ne lwomukaga ku Minjes Garden embeire lijja kukera bukere kuwala iwona bo kalambala kembeire tansi okuwala ebugwe eriawo hello
4: hello
0: wanje sebo
4: Kono buterevu walikuwa kila ni mungu ya mkoo mwechi wa andangavo DJ Fanta
0: Wanji sebo
4: Ngavili na hiviri
0: Luamuka
4: Luamuka
0: Luamuka aga
4: Ya abanga mwechi wa andangavo wa mkoo
0: Yesebo
4: Luna kuwa lukwa vili na hiviri Ogo muka aga Luna lufuye luna kuru kuru Wona wona wali kujako Kukwete na hiviri kukwala Wona wona vekonde vwekonde Kukujako na hiviri gadeni Ebu sesa Era tibali jasi gare inuma bali kujja kuvayo.
0: Gale sebo.
4: Jango tuhereza.
0: Embeire erija kuwala misada ebusesao. Hello.
5: Hello, Mr. Vibe.
0: Uwanji sebo.
5: Bali yango kubota
0: baba. Waza sebo kubota sebo.
5: Baba ndi kuwaka nikizapu ilalda. Abantu bali kutuzabuza abantu baba satu omute spesifu ya tawe milioni milioni David. Ifu kubantu aba satu. Ngoboleka kapweka wako soka Ngokopo tinde nde nde tinogwe na silalu Kipoma tutuvaleke Kipaki no uwe na mkoni Ipe tulinga kanya bwe mulebe kuchu Sati usta paka tanda hama katubaide tusale wa musa Ndo mulala
0: Gale
5: Anandia nemiri yoniemi
0: Gale zemu
5: Ama tubalibu za abuza
0: Gale zemu
5: Ati ati ono mse sitem se uwe miri yoniemi Naido usalida uwe
0: Naido
5: usalida uwe Naido usalida uwe Naido usalida uwe
0: Naida salao mwene hata uwe milioni hivi naida salao
5: Kami ni uwe liku kubo jimbumbu chivata ida bantuwa me Bantuwa chatuwa ije chugonu nani
0: Nani ya singo kujiwegusa
5: Uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uwe uw